Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: În prezent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are în derulare numai puțin de 9 programe de formare profesională dedicată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Durata acestor cursuri variază între 4 săptămâni și 30 de săptămâni. Programele de formare în derulare sunt bucătar, coafor, contabil, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, manager de proiect, masor, operator introducere, validare și prelucrare date și recepționer de hotel. Anumite cursuri sunt dedicate persoanelor cu studii superioare, celelalte sunt pentru persoanele care au fie învățământ gimnazial obligatoriu sau liceul cu sau fără bacalaureat.
2: Purtătorul de cuvânt al AGOFM, Adelina Vlad, a mai precizat că toate aceste cursuri sunt gratuite, cu condiția ca beneficiarii să fie înregistrați în baza de date a instituției și să îndeplinească condițiile legate de nivelul de studii. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu, zona Termele Romane și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează montarea cablurilor electrice, punerea în funcțiune a instalațiilor sau săpături și refacerea carosabilului pentru introducerea rețelei electrice în subteran. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții de circulație pe durata desfășurării lucrărilor. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de marfă în urma analizării sistemelor automate de cântărire a camioanelor. El a declarat că în luna martie, pe un singur sens al autostrăzii A2 în zona Constanța, au fost identificate mii de abateri de la lege și a descoperit trecând prin senzori peste 14.000 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea. Radu Miruță a mai precizat că deja au fost luate măsuri operative de control prin trimiterea ISCTR pe teren și le-a solicitat acestora luarea de măsuri imediate pentru intrarea în legalitate.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal cu un nou început de dimineață, un nou început de zi. Iată-ne deja ajunși la jumătatea săptămânii, vremea rămâne relativ frumoasă și astăzi în toată Dobrogea, cu temperaturi care mai cresc puțin preponderent în zona continentală, 22 de grade, minima în continuare este sub 10 grade pe timpul nopții, da, felicitări celor de la termoficare care s-au gândit să lase o treime din populația municipiului în frig pe timpul nopții. Avem 5-6 grade, dar aia este, puneți 2-4 pe dumneavoastră. Cerul va fi variabil pe litoral, de asemenea se înregistrează o ușoară creștere, ajungem la 17 grade maxima zilei. Mâine se cam mențin aceleași temperaturi, 21-22 în zona continentală, 16-17 pe litoral. Nu vin ploile, ceea ce este bine. De vineri cresc temperaturile și mai mult, dar nu la noi. Adică, ce înseamnă asta? În vestul și nordul Dobrogei vor fi 25 de grade, da, o creștere de 3 grade, dar pe litoral se întâmplă fix opusul, adică scădem de la 17 grade la 14 grade. Aici nu vrea să vină încă primăvara, vara, mai avem de așteptată, din păcate, nu știu cât, s-ar putea cel puțin o lună, s-ar putea abia de la începutul lui iunie să simțim și noi sezonul cald. La această oră, la Constanța, se înregistrează 9 grade Celsius.

0: FM。 スカイ FM。 Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, ești foarte convins că planurile tale îți vor aduce multe avantaje și ești dispus să renunți la anumite relații sau să accepți deteriorarea lor ca să iasă cum vrei tu. Taur, tensiunile zilei pot depăși puterea ta de a le tempera, așa că ar fi bine să te gândești la noi modalități de a te calma ca să poți controla câte ceva. Gemeni, latura negativă a zilei este mai puternică decât cea pozitivă și din acest motiv va fi greu de controlat, dar ai libertate deplină de alegere. Rac, se poate vorbi despre o avalanșă de emoții negative care pot întuneca mare parte din puterea ta de a te reechilibra, reușita depinde doar de tine. Leu, s-ar putea să apară un dezacord puternic cu superiorii sau cu persoanele mai în vârstă din familie, orice ar fi, se poate rezolva cu condiția ca fiecare să caute soluții. Fecioară, este o zi plină de suspiciuni, temeri și îndoieli. Le vei învinge pe toate destul de ușor, cu condiția să ai antrenament în acest sens. Balanță, ziua începe cu neînțelegere cu cei dragi și se încheie cu dificultăți de comunicare cu cei din anturaj. Va fi nevoie de multă răbdare și diplomație. Scorpion, ar fi bine să eviți semnarea unor documente legate de achiziții majore și să îți calculezi cu atenție bugetul. Săgetător, este bine să îți cântărești cu atenție cuvintele și reacțiile față de toți cei din jur, în special față de partenerul de cuplu sau alte persoane importante. Capricorn, o idee foarte bună ar fi să nu te lași în voia nemulțumirilor, inclusiv a celor legate de cheltuielile pe care nu ți le poți permite acum. Vărsător, sunt posibile neplăceri în familie provocate de dorințele tale exagerate, dar și în relațiile cu cei dragi sau cu prietenii din aceleași motive. Pești, de la micile neînțelegeri cu cei din anturaj, se poate ajunge la conflicte care să aibă ecou la nivelul întregului grup din care faci parte.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Germanii de la Rheinmetall și compania de transport maritim elvețiană MSC și-au anunțat intenția de a prelua șantierul naval din Mangalia, o mutare care poate lămuri întrebările legate de motivele acordării unor contracte majore de către statul român germanilor. Conform unui comunicat al celor două companii, preluarea șantierului naval falimentar din Mangalia ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale de apărare din România și ar marca începutul unei noi ere, în special pentru județul Constanța, pentru România și pentru toată zona de sud-est a Europei. Rheinmetall AG are în vedere în strânsă cooperare cu compania elvețiană MSC realizarea unor investiții substanțiale în amplasament și transformarea șantierului într-un centru cu dublă utilizare destinat atât construcțiilor navale militare cât și celor civile. Planul actual prevede ca reluarea activității șantierului să depășească construirea celor 4 nave planificate în prezent prin sistemul SAFE. Ideea este de a transforma România într-un important centru european de producție în domeniul construcțiilor navale. În acest context, Rheinmetall își propune să atragă în țară și alte programe europene și globale, consolidând astfel poziția României în industriile de apărare și construcții navale. Operațiunile comerciale actuale vor fi continuate și integrate într-un model de afaceri modernizat, în care experiența existentă este utilizată și extinsă, iar capacitățile și resursele disponibile ale infrastructurii existente sunt optimizate în continuare. Intențiile Rheinmetall de a controla șantierul apar după ce România a decis că o mare parte din fondurile SAFE prevăzute pentru înarmare să meargă către compania germană. Un detaliu care poate lămuri întrebări legate de motivele acordării unui contract atât de mare nemților, alături de vehiculele șenilate pentru infanterie Lynx KF-41 sau de sistemele Skynex și Skyranger, Rheinmetall va livra României două nave de patrulare OPV-90, alte două nave de suport pentru scafandre, precum și sistemul naval cu turelă Millennium. În total, compania germană va încasa peste 5 miliarde de euro din contractele cu țara noastră. MSC, cealaltă companie interesată de a prelua împreună cu Rheinmetall șantierul de la Mangalia, este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport maritim și logistică din lume, dispunând de o rețea extinsă și de expertiză în gestionarea lanțului de aprovizionare la nivel global. Companie privată fondată în 1970 de Gianluigi Aponte, MSC este acum una dintre cele mai importante companii de transport maritim din întreaga lume. Activitățile grupului MSC includ transportul terestru, logistica și un portofoliu în creștere de operațiuni portuare. Compania navighează actual pe 300 de rute comerciale și face scală în 520 de porturi. Grupul MSC, inclusiv diviziile sale de transport de pasageri, are 200.000 de angajați la nivel mondial. Conform presii occidentale, elvețienii au mai avut și în 2025 intenția de a prelua șantierul naval din Mangalia. În sprijinul acestei afirmații, se menționează neobișnuită achitare în avans a unor facturi de reparații de MSC către șantierul din România ca dovada bunelor intenții. Totodată, directorul general al MSC Ship Management Limited, Pravat Jha, filiala cipriotă a grupului, declară că sub rezervă, da, filiala cipriotă, dar cu un director indian, trecem peste asta, declară că sub rezerva sprijinului și aprobării guvernului român pentru gestionarea și exploatarea șantierului, se precizează că MSC intenționează să dezvolte operațiunile șantierului și să angajeze personal exclusiv local, exclusiv români. Contribuind la creșterea ocupării forței de muncă în regiune, MSC se angajează de asemenea să apeleze la management și expertiză externe până își vor stabili clar acțiunile, trecând pe urmă exclusiv spre management local. Într-o scrisoare adresată în 2025 autorităților, Pravat Jha menționa și că pentru întreținerea flotei sale, MSC deține deja facilități în proximitate, cum ar fi în Anvers și în Napoli. Prin urmare, MSC dispune de experiența și resursele necesare pentru a opera șantiere navale precum cel din Mangalia. Creșterea flotei necesită un șantier naval de mari dimensiuni pentru programele de construcții noi concentrate în prezent în Asia, iar Mangalia reprezintă o oportunitate imensă. În opinia celor de la Rheinmetall, revitalizarea întregului șantier din Mangalia are o importanță strategică, v-am spus, pentru județul Constanța, pentru România și pentru Europa de sud-est per total. Se preconizează că reluarea activităților va avea efecte pozitive, semnificative asupra regiunii, contribuind la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri local. Întregul județ și orașul Mangalia ar putea beneficia de o creștere a veniturilor din impozite și taxe locale, precum și de o contribuție semnificativă la bugetul de stat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă! Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink! Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink! Specialitatea noastră sunt imprimantele!
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier a avut loc în sensul giratoriu de la intrare în Mamaia, în zona Păpădie. Un pieton a fost lovit de o mașină. Victima, în vârstă de 92 de ani, a suferit un traumatism craniocerebral. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Mai mulți procurori constanțeni s-au înscris la concursul de promovare în funcții de execuție organizat de Consiliul Superior al Magistraturii. Printre aceștia se află și șefa DIICOT Constanța Mădălina Hira. Și-au mai depus dosarele procurori de la parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, Curtea de Apel și parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Eliberării, bulevardele Tomis și Cebrătianu, zona Termele Romane și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează montarea cablurilor electrice, punerea în funcțiune instalațiilor sau săpături și refacerea carosabilului pentru introducerea rețelei electrice în subteran. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții de circulație pe durata desfășurării lucrărilor.
3: Continuă lupta pentru titlul național în Superliga la fotbal. Lider este deocamdată Universitatea Craiova, care are 45 de puncte. Pe locul 2, Universitatea Cluj cu 42 de puncte. CFR Cluj este pe podium cu 40 de puncte. Dinamo cu 34 de puncte ocupă locul 4. Rapid este pe 5 cu 32 de puncte, iar FC Argeș este pe locul 6 cu 30 de puncte. În etapa a 8-a din play-off-ul Superligii, CFR Cluj joacă acasă cu Universitatea Craiova. Vineri de la ora 21, sâmbătă tot de la aceeași oră, Universitatea Cluj Rapid, iar ultima partidă din această etapă a play-off-ului va avea loc în capitală între Dinamo și FC Argeș.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 16 grade, 9 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inci. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
0: Sky Focus Matinal.

Atelierele de pictură coordonate de specialiștii Muzeului de Artă din Constanța reîncep în această săptămână, astfel vineri. De la ora 14 are loc atelierul de creație pentru adulți. Activitățile continuă în fiecare vineri cu o durată de 2 ore, oferind un spațiu constant pentru exprimare creativă și conectare cu arta. Sâmbătă, de la ora 11, are loc atelierul de creație pentru copii. Acesta de asemenea se va relua în fiecare sâmbătă de la aceeași oră. Înscrierile se fac gratuit la adresa ateliere.muzeuartaron@gmail.com și trebuie menționat în subiect atelier pentru copii sau atelier pentru adulți în funcție de secția la care doriți să participați. Dacă participați dumneavoastră sau vă înscrieți copiii, nepoții, taxa de participare, am greșit eu când am spus gratuit mai devreme, vă rog să mă scuzați, taxa de participare este de 60 de lei cu toate materialele incluse, adică pânză, pensule, vopseluri și așa mai departe, plus că, bineînțeles, vă păstrați creația la sfârșitul atelierelor.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 6 mai. În anul 1682, Ludovic al XIV-lea al Franței își muta întreaga curte regală la Versailles. În 1856 se năștea neurologul austriac Sigmund Freud, fondatorul psihanalizei. În 1872 se deschidea agenția diplomatică română de la Berlin, primul titular fiind Theodor Rossetti. În 1889, la Paris, turnul Eiffel se deschidea oficial pentru vizitatori. De menționat că la momentul deschiderii, turnul Eiffel a fost în principal urât și detestat de către parizieni, care îl considerau extrem dechicios și nepotrivit cu arhitectura generală a capitalei franceze. În 1895 se năștea Rudolf Valentino, actor american de origine italiană. 1915 venea pe lume regizorul american Orson Welles, de-a cărui nume este legat filmul Citizen Kane, considerat de către foarte multe academii cinematografice din lume și topuri de renume ca fiind cel mai bun film făcut vreodată. În anul 1952, încetat din viață Maria Montessori, medic și pedagog italian care a creat o metodă specială de educare a copiilor, despre care se vorbește tot mai des în ziua de astăzi, metoda Montessori. 1953 venea pe lume Tony Blair, fost premier laburist al Marii Britanii. În 1961, încetat din viață Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist și diplomat. 1962, încetat din viață Virginia Haret, prima femeie arhitect din istoria României. În 1984, la Palatul Sporturilor din București, era organizată gala de retragere a Nadiei Comăneci din gimnastica profesională. 1992, încetat din viața actrița și cântăreața germană Marlene Dietrich. 1994, regina Elisabeta a II-a Marii Britanii și președintele francez François Mitterrand inaugurau Eurotunelul de sub canalul Mânecii. În 2001, în timpul unei vizite în Siria, Papa Ioan Paul al II-lea devenea primul pontif care pășea într-o moschee. În anul 2002, Statele Unite ale Americii se retrăgeau din tratatul privind crearea Curții Penale Internaționale, pe care l-au semnat fără să îl ratifice, invocând existența unor lacune în ceea ce privește mandatul acestei instanțe. 2007, Nicolas Sarkozy câștiga alegerile prezidențiale din Franța. În 2008, Casa de Economii și Consemnațiuni devenea Czech Bank. În anul 2015, încetat din viață cântărețul american Errol Brown, vocalistul trupei Hot Chocolate, iar în anul 2017, Franța interzicea prezența manechinelor prea slabe în prezentările de modă și obliga revistele Glossy să menționeze când fotografiile sunt...

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța anunță că astăzi caseria Agenției Fiscale numărul 2, situată pe strada Nicolae Grindeanu, va fi închisă temporar. Măsura este determinată de întreruperea alimentării cu energie electrică. Țineți minte, v-am spus și ieri că o să fie o lucrare care afectează cam jumătate din oraș. Măsura este ar trebui să fie reluată activitatea începând de mâine, deși și mâine a fost anunțată o altă lucrare, doar că aceea va fi cu intermitențe. Pe durata întreruperii, contribuabilii nu vor putea efectua plăți la această caserie, însă au la dispoziție celelalte puncte de lucru ale SPIT Constanța, unde activitatea se desfășoară normal.

mal fără programare pe baza bonurilor de ordine. Printre acestea se numără agențiile fiscale de la centrul comercial Tom din Tomis Mall, zona Soveja, City Park Mall și Bulevardul Tomis. Reprezentanții instituției recomandă de asemenea utilizarea serviciilor online pentru plata impozitelor, taxelor locale și amenzilor. Acestea sunt disponibile pe platforma oficială speed-ct.ro, precum și prin aplicația mobilă eTaxSpeed, accesibilă în App Store și Google Play. Speed Constanța transmite că măsura este una temporară. V-am spus, ei au luat momentan doar pentru astăzi decizia de a închide agenția, deși s-ar putea ca nici mâine să nu funcționeze, și le mulțumește contribuabililor pentru înțelegere.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Se oprește curentul în mai multe zone din Constanța. Sunt afectate partea de sud a orașului, zona CET, zona FAR, gara CFR, centrul orașului, inclusiv palatul administrativ, unitățile școlare și medicale din perimetru, zona peninsulară și agenții economici din Palazul Mare. Alimentarea cu energie electrică va fi oprită intermitent până la ora 16. De asemenea, este suspendată distribuția curentului și în localitățile Lazu, General Scărișoreanu, Tari Verde, Megidia și Pelinu. Direcția Județeană de Sănătate Publică susține campania Igiena Mâinilor Salvează Vieți. Aceasta are ca obiectiv principal menținerea la nivel global a conștientizării privind rolul esențial al igienii mâinilor în prevenirea infecțiilor și protejarea sănătății publice. Prin această inițiativă sunt încurajate colaborarea și implicarea activă a profesioniștilor din domeniul sănătății, a instituțiilor și a publicului larg, cu scopul de a consolida și îmbunătăți practicile de igienă a mâinilor la nivel mondial. Astăzi, caseria Agenției Fiscale numărul 2 va fi închisă din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. Potrivit reprezentanților Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, achitarea impozitelor, taxelor locale și amenzilor se poate efectua în toate celelalte agenții ale SPIT, fără programare, la caseriile special amenajate în baza bonurilor de ordine. De asemenea, cetățenii pot utiliza serviciile publice online de pe site-ul instituției sau prin descărcarea aplicației mobile TaxSPIT.
3: 4 echipe joacă în turul al doilea fazei județene a Cupei României la fotbal. Este vorba de Clubul Sportiv Peștera, Clubul Sportiv Megidia, Tricolorul Săcele și Galata Constanța. Noua ediție a Cupei României la nivel județean a pornit la drum într-o formulă în care adună 8 echipe din Liga 5, care se vor întâlni în primul tur. 4 dintre acestea joacă astfel: Clubul Sportiv Peștera, CS Megidia, Tricolorul Săcele și Galata Constanța, care deja au ajuns în etapa a doua, ce va avea loc miercuri. Toate se numără printre echipele fruntașe din Liga 5 și care speră să ajungă în faza următoare acestei întreceri. În turul al doilea, care este programat miercuri de la ora 17:30, Tricolorul Săcele, Galata Constanța și Clubul Sportiv Peștera, Clubul Sportiv Megidia. Este programul în care sunt angrenate formațiile din Liga 5.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 16 grade. 14 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, Poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

Primăria municipiului anunță că a reconfigurat mai multe treceri de pietoni din stațiunea Mamaia prin amenajarea 14 scoaruri mediane, măsura are ca scop creșterea siguranței pietonilor și reducerea riscului de accidente rutiere într-o zonă cu trafic intens, mai ales în sezonul estival. Noile amenajări includ refugii pietonale construite pe axul drumului, protejate cu garduri, acestea le permit pietonilor să traverseze în două etape, să ajungă până la mijlocul șoselei, să se asigure din nou, apoi să continue traversarea. După finalizarea lucrărilor, au fost refăcute marcajele transversale și au fost montate indicatoare rutiere iluminate intermitent pe timpul nopții sau în condiții meteorologice nefavorabile. Potrivit primăriei, reamenajarea trecerilor a fost decisă de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite, atenție, de la participanții la trafic, de la șoferi, nu atât de la pieton, că pietonii... În astfel de situații sunt sigur că am întâlnit cu toții specia de pieton care se aruncă. Cumva reușește, are acolo un înger care îl protejează, nu lovește mașina, dar se aruncă de nebun, mai ales pe șosele din astea cu câte 6 benzi și face el cumva de trece mai departe. Ei bine, nu aceia au cerut aceste scoaruri mediane, ci șoferii ca să nu producă ei vreun accident. Bine că au fost avizate și iată, s-au montat 14. Măsura a fost avizată și de către Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, Serviciul Rutier.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pomi fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Se oprește curentul în mai multe zone din județul Constanța. Sunt afectate în municipiul Constanța partea de sud a orașului, zona CET, zona FAR, gara CFR, centrul orașului, inclusiv palatul administrativ, unitățile școlare și medicale din perimetru, zona peninsulară și agenții economici din Palazul Mare. Astăzi, caseria Agenției Fiscale numărul 2 va fi închisă din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. Potrivit reprezentanților SPIT, achitarea impozitelor, taxelor locale și amenzilor se poate efectua în toate celelalte alte agenții ale SPIT. Direcția Județeană de Sănătate Publică susține campania Igiena Mâinilor Salvează Vieți. Aceasta are ca obiectiv principal menținerea la nivel global a conștientizării privind rolul esențial al igienei mâinilor. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar maxima termică se situează în jurul valorii de 16 grade.

0: Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat,

0: reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sky Focus Matinal.

nou eveniment cultural-educativ aduce în prim plan una dintre cele mai încărcate simbolic perioade din istoria României și a Europei. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, sub egida Consiliului Județean în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice, organizează mâine, de la ora 10, simpozionul 9-10 mai, Ziua Independenței, sfârșitul celui de-al doilea război mondial și Ziua Europei Unite. Evenimentul a devenit tradiție în calendarul Muzeului Constanțean. Este dedicat evocării unor momente istorice definitorii, proclamarea independenței de stat a României, victoria aliaților în al doilea război mondial și nașterea proiectului european marcat anual prin Ziua Europei. Simpozionul reunește elevi din municipiu implicați în activități educative menite să apropie generațiile tinere de valorile trecutului. La ediția din acest an vor participa elevii ai școlii gimnaziale numărul 22 Ice Brătianu, elevii ai școlii gimnaziale BPHD, Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța și Liceul Teoretic Traian, alături de copii de la Grădinița 2 Pitici și Grădinița cu program normal Brătianu. Semnificațiile istorice ale acestor repere vor fi prezentate de specialiști și invitați din cadrul Bibliotecii Județene Ine Roman, precum și de către o elevă a școlii gimnaziale 22 Ice Brătianu. Intervențiile vor contura prin perspective diferite imaginea unor zile care au influențat decisiv evoluția țării noastre și a întregului continent. Programul va fi completat și de momente artistice susținute de eleve de la școala gimnazială BPHD. Moderarea întâlnirii va fi asigurată de dr. Lavinia Dumitrașcu și doctorandul Ana Grigoruță cu sprijinul elevilor de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Prin acest demers, organizatorii își propun să ofere tinerilor

nu doar o lecție de istorie, ci și un cadru interactiv de înțelegere a valorilor europene și a identității naționale. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici. Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Proiectul privind bugetul județului Constanța a fost votat în cadrul ședinței ordinare. Președintele CJC Florin Mitroi a declarat că veniturile totale se ridică la peste 1,6 milioane de lei, iar cheltuielile sunt estimate la 1,8 milioane de lei.
2: 57% vin din fonduri europene și cred că numai în jur de 20% se duc pe salariați. Cei mai buni bani se duc pe drumuri județene, se duc pe spitalul Mama și Copilul, și pentru că astea sunt problemele de fapt. Nu problema mea este de un metru pătrat, că nu-i stânga sau dreapta, sau astea sunt problemele mari ale județului.
1: Președintele Consiliului Județean Florin Mitroi. Companiile Rheinmetall și MSC au anunțat că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Rheinmetall este un grup german cunoscut de tehnologia și apărare, iar MSC este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de servicii de transport maritim și logistică. Se au în vedere investiții substanțiale și transformarea șantierului naval într-un hub cu utilizare duală. Acesta va fi destinat atât construcțiilor navale militare cât și celor civile. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe o plajă din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princess și zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Marină Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciilor. De asemenea, a fost anunțat Serviciul de Gospodărire a Apelor pentru a ridica delfinii de pe plaje.
3: Continuă lupta pentru titlul național în Superliga la fotbal. Lider este deocamdată Universitatea Craiova, care are 45 de puncte. Pe locul 2, Universitatea Cluj cu 42 de puncte. CFR Cluj este pe podium cu 40 de puncte. Dinamo cu 34 de puncte ocupă locul 4. Rapid este pe 5 cu 32 de puncte, iar FC Argeș este pe locul 6 cu 30 de puncte. În etapa a 8-a din play-off-ul Superligii, CFR Cluj joacă acasă cu Universitatea Craiova. Vineri de la ora 21, sâmbătă tot de la aceeași oră, Universitatea Cluj Rapid, iar ultima partidă din această etapă a play-off-ului va avea loc în capitală între Dinamo și FC Argeș.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

Mergem să vedem ce se întâmplă cu euro, căci de soarta euro depind foarte multe lucruri din viața de zi cu zi, de la facturi la tot ce vreți dumneavoastră. Specialiștii estimează că în cursul perioadei următoare cursul va stabili noi recorduri negative. Iată, după 3 luni, vorbim despre perioada februarie martie, în care euro a stat la 5,09 și ultimele zile cursul de schimb a sărit peste 5,2, iar analiștii fiscali cred că va stabili în următoarea perioadă noi recorduri negative din cauza crizei politice. În ultimii 10 ani, turbulențele cursului de schimb valutar euro-leu au fost generate în proporție covârșitoare de incertitudinile din mediul politic, iar consecințele acestei slăbiri a leului le vedem la nivelul companiilor și în plan personal, vă spuneam, când vine vorba de plata facturilor, riscul politic a ajuns să fie prețul explicit încorporat în costul de finanțare al statului, dacă vreți. Moțiunea de cenzură de ieri, care a demis guvernul, a adus euro la cel mai ridicat nivel din istorie, iar la ghișeele băncilor leul s-a devalorizat chiar mai mult decât la cursul oficial. Este totuși moment potrivit să cumpere euro? Asta întreabă foarte multă lume. Dacă nu este acum, atunci când și unde îl găsești mai ieftin decât, să spunem, pe piață? Ieri, undeva după amiaza, după ce s-a terminat cu moțiunea, leul se vindea în medie cu 5,3 lei, cu peste 10 bani mai mult decât cu o zi înainte. În acest context se punea o întrebare logică, mai ales că România a avut parte de mai multe momente în care inflația a topit mare parte din economii, dacă e bine sau nu să cumperi, acum... euro. Piața valutară nu este una complet liberalizată, adică cumva euro nu-i de capul lui. Piața valutară e ținută în frâu de Banca Națională. Deci, cursul de schimb nu este stabilit exclusiv din tranzacțiile între părțile private care cumpără și vând valută. Ca în majoritatea țărilor care au monedă proprie, BNR-ul își păstrează posibilitatea să intervină tehnic, procedeul este numit flotare controlată, atunci când consideră că este cazul, pentru a evita variații majore de la o zi la alta, fapt care constituie un factor de stabilitate, mai ales în momente, ca acestea pe care le traversăm și în această perioadă, când fundamentele politice, sociale și economice sunt factori de instabilitate. O facem în principal prin două mecanisme, prin băncile comerciale sau chiar direct. BNR intervine în piață pentru a vinde euro și a cumpăra lei, astfel încât moneda națională să se mai aprecieze sau să-și diminueze scăderea. Fără detalii, astfel de intervenții au fost făcute publice, de exemplu, după anularea alegerilor, dacă vă aduceți aminte, din 2024, chiar de guvernatorul Muguri Sărescu, care arăta că s-au cheltuit atunci 6 miliarde de euro din rezerva valutară pentru a ține cursul, pentru a menține cursul. Perioadele când BNR intervine în acest mod pot fi de altfel intuite de evoluțiile lunare ale rezervei valutare, dacă cineva le urmărește. De exemplu, ultimele date arată că în aprilie rezervele valutare au scăzut cu 2,2 miliarde de euro, iar analiștii consideră că aproximativ 2 miliarde de euro din ieșiri au mers spre menținerea cursului. Un miliard doar în zilele în care AUR și PSD au anunțat depunerea moțiunii de cenzură și în care a fost stabilită și data votării. Partea bună este că România are în prezent una dintre cele mai mari rezerve din istorie, adică undeva la 65 de miliarde de euro, fără a pune la socoteală aurul, care aurul cred că e pe la Londra, nu? Partea proastă e că nicio sumă nu este suficientă pe termen mediu și lung dacă ajungi să lupți împotriva pieței care are, normal, resurse mult mai mari. A doua metodă prin care BNR intervine și care este folosită puternic cu ocazia atacului speculativ
este aspirarea leilor de pe piața monetară, adică dacă investitorii nu mai găsesc lei pentru a-și lichida pozițiile pe euro sau îi găsesc la dobânzi atât de mari încât nu justifică o astfel de mișcare, mulți încep să se răzgândească. Această tehnică este în general folosită doar în situații extreme pentru că afectează în primul rând masiv populația împrumutată și firmele cu credite prin creșterea dobânzilor. În contextul

0: actual, efectele adverse ar fi și mai grave, întrucât se va împrumuta mai scump statul, care și așa se împrumută, mă rog, la record, la dobânzi destul de mari și consemnează un deficit bugetar care rămâne unul ridicat. Având la îndemână aceste metode, BNR probabil că nu va ezita să intervină, mă gândesc, și în următoarele zile, iar traderii băncilor își fac deja calcule privind pragurile la care ar putea avea loc aceste intervenții. Păstrându-și anonimatul, cea mai mare parte a acestora consideră că Banca Națională nu va lăsa leul să se ducă mult peste 5,25 la cursul oficial și nici pentru perioade prea lungi de timp. Unii mai pesimiști consideră că nivelul de alertă ar putea fi undeva la 5,3 lei pentru un euro. Totul depinde inclusiv de volumele tranzacționate pe piața valutară, pentru că Banca Națională va încerca să intre mai ales pe volume mici și pe perioade mai calme și astfel va putea influența piața cu sume mai reduse. Deci, cel mai probabil, pe termen scurt și poate mediu, în funcție de cât va dura până vom avea un nou guvern, Nicușor Dan spunea aseară că vreo 2 săptămâni. Bă, mă lași, nu ați vrut voi să-l dați jos? Puneți-mă a doua zi guvern, hai a treia, numește astăzi, fă-ți consultări, numești mâine un premier și să-și facă ăștia guvernul care au câștigat ieri, da? Că așa e normal, nu e asta democrație până la urmă? Bun, pe termen scurt și poate mediu, în funcție de cât va dura nebunia asta până vom avea guvern, că-s 2 săptămâni, că-s 3, la cum se mișcă Nicușor, s-ar putea să fie 3 luni, dar și de eventualitatea unor alegeri anticipate, aici nu sunt de acord cu ce scrie economica.net. Noi nu vom avea niciodată alegeri anticipate, că nu vor ei alegeri anticipate, cei care sunt acum pe cai mari. Probabil că cursul va fi undeva sub 5,3, dar oricum e mare, e măricel. Așadar, în cazul populației care tot are totuși un nivel de educație financiară scăzut, precar, că na, din păcate noi nu am fost educați și în spiritul acesta, speculațiile pe curs nu pot fi avantajoase, avertizează reprezentanții indirect ai băncilor și ai BNR-ului. Există însă situații în care achiziția din timp a euro este un lucru util. Care ar fi acestea? Dacă aveți cheltuieli cu precădere în euro pe termen scurt, până se estimează că se va finaliza criza politică, dacă aveți de plătit rate în viitorul apropiat, în oricare variantă și în oricare perioadă este recomandabil să aveți oricând la dispoziție până la 3 rate, dacă aveți de făcut o achiziție majoră în euro, că vorbim de un bun aici, că e apartament, că e casă, că e mașină, că e teren, dacă obișnuiți să vă diversificați economiile inclusiv prin menținerea unei părți din acestea în euro. Dacă vă aflați într-una din aceste situații sau în altele care presupun plăți în euro în următoarea perioadă, e bine să știți că băncile negociază cursul în anumite condiții și în anumite limite, normal. Sunt deja, cum să spun, informații încă de ieri despre cursurile afișate de băncile, cele mai importante, să spunem, bănci de la noi, motiv pentru care, uitați, puteți să consultați. Dau un exemplu, Czech Bank cumpără cu 5,15 euro și vinde cu 5,27. Raiffeisen cumpără cu 5,14, vinde cu 5,29. BCR cumpără cu 5,14, vinde cu 5,29. BT, Banca Transilvania, cumpără cu 5,13, vinde cu 5,30 deja. La fel și BRD-ul și ce ar mai fi din astea mai importante, nici nu-mi dau seama. Libra Bank 5,14, cumpără 5,29, vinde. Bun, hai să ne întoarcem în actualitatea locală. Rheinmetall și MSC vor să preia șantierul naval de la Mangalia și să-l transforme într-un hub cu dublă utilizare civilă și militară, chiar în ziua în care, practic, moțiunea de cenzură era votată în Parlament și ulterior guvernul era demis. Cele două mari companii au transmis că analizează preluarea șantierului într-un comunicat de presă comun. Companiile spun că investiția ar putea reda viață unuia dintre cele mai importante active industriale de pe litoral și să genereze în timp câteva mii sau chiar zeci de mii de locuri de muncă. Ce înseamnă proiectul? pentru că el nu se limitează la reluarea activității șantierului, ci urmărește în primul rând investiții substanțiale în modernizare, dezvoltarea de construcții navale militare din partea Rheinmetall, respectiv civile, de care ar fi responsabil MSC-ul, integrarea experienței și infrastructurii existente, crearea unui sistem dual de formare profesională și înființarea unui centru de excelență și cercetare. Companiile mai susțin că o astfel de evoluție ar putea transforma Mangalia într-un pol regional de competență și ar putea încuraja tinerii să rămână în România. Vorbim de două firme importante. Prima este un grup german important în industria de apărare, care mai este deja prezent în România la Mediaș și vrea să preia, sau nu știu dacă între timp a preluat, proiectul fabricii de pulber de la Victoria. De asemenea, prin divizia Naval Systems este activă și în zona construcțiilor navale militare, iar MSC-ul este la fel una dintre cele mai mari companii de transport maritim și logistică din lume, cu experiență în lanțuri globale de aprovizionare. Ce este cer până la acest moment? Guvernul a aprobat în urmă cu ceva vreme ordonanța care permitea statului să preia în anumite condiții active funcționale unor companii declarate de interes strategic și aflate în faliment, mai ales dacă acestea pot produce pentru industria de apărare în cadrul programului SAFE. Șantierul Mangalia a fost declarat tot prin intermediul acestei ordonanțe un obiectiv de interes strategic național, iar apoi ulterior Tribunalul Constanța a decis deschiderea falimentului pentru firma care gestionează șantierul după respingerea planului de organizare, reorganizare, iar administratorul judiciar a spus că drepturile salariale pentru cei care vor fi disponibilizați vor fi respectate. Bun, amenzi mai mari pentru comercianții din Constanța, asta pregătește primăria printr-un proiect care modifică regulamentul local privind activitățile comerciale. Sancțiunile pot ajunge până la 5.000 de lei, citești mai multe din infopolitica.ro, iar PNL și USR intră în opoziție după ziua de ieri. Despre asta vorbim însă după grupajul informativ pe scurt, care intră în unde aici pe 101,1 FM.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba, ba, bi, bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Radio Sky știri.
1: Proiectul privind bugetul județului Constanța a fost votat în cadrul ședinței ordinare. Veniturile totale se ridică la peste 1,6 milioane de lei, în timp ce cheltuielile sunt estimate la 1,8 milioane de lei. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe o plajă din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princess și zona Nord. Companiile Rheinmetall și MSC au anunțat că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea și vicepreședinte PSD. De la ora 12, Florin Muntanu discută cu interlocutorul său despre investițiile majore din comuna Agigea, pregătirea sezonului estival, dar și despre ce drum va lua PSD după rezultatul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic, cu o maximă de 16 grade.

0: Printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors cu Jet Liber, scrie astăzi despre trotuare transformate în terase la Constanța și despre pietoni care merg pe carosabil sau printre mese. Odată cu încălzirea vremii, plimbările prin zona centrală au devenit tot mai dificile pentru pietoni, asta pentru că trotuarele sunt ocupate de mese și scaune care aparțin teraselor amplasate, în special pe bulevardul Tomis. O situație care îi pune în dificultate pe trecători. În multe zone centrale, pietonii sunt nevoiți să ocolească mobilierul amplasat direct pe trotuar sau chiar să coboare pe carosabil pentru a-și continua deplasarea. Deși legislația permite operatorilor să amenajeze terase pe domeniul public, acest lucru se poate face doar în baza unei autorizații și cu respectarea unor reguli clare privind spațiul destinat circulației pietonale. Iar hotărârea de Consiliul Local 427 pe 2017, care reglementează modul în care pot funcționa aceste terase, spune clar că acel culoar de trecere pentru pietoni va fi de minimum un metru, atât pentru zona peninsulară, cât și pentru restul orașului, deci și pentru zona centrală. Totodată este interzisă amplasarea teraselor pe carosabil sau pe spațiile verzi, precum și ancorarea mobilierului în pavaj. Există însă și excepții în anumite perimetre din zona istorică, unde terasele pot ocupa o suprafață mai mare cu condiția păstrării unui culoar minim pentru pietoni. Reprezentanții poliției locale atrag atenția că astfel de abateri sunt frecvent întâlnite în municipiu, mai ales în zona centrală. Numai anul trecut s-au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor privind amplasarea teraselor și desfășurarea activităților comerciale. Vă spuneam ceva mai devreme că se modifică regulamentul, iar amenzile vor crește până la 5.000 de lei. Și un fost magistrat italian își acuză propria soție de amenințări și furt la doar o lună de la căsătorie și urmărire ca în filme la Constanța. Un șofer beat a lovit o mașină de poliție și a fost prins după intervenție în forță. Vă spuneam că teoretic ar putea începe și astăzi acele discuții, acele consultări, căs formale, căs informale, anunțate ieri de președinte pentru formarea noului guvern. Chiar și Nicușor Dan a spus că exclude scenariul anticipatelor. N-aveam nicio grijă, nu trebuia să ne spună domnul președinte că știam că nu se vor organiza. El a spus că și viitorul executiv va fi unul pro-occidental. Am să vedem cu cine îl face pro-occidental. Probabil va fi un guvern minoritar PSD, mă gândesc. Fiindcă, așa cum vă spuneam înainte de pauză, PNL-ul a decis intrarea în opoziție. O decizie corectă. Și a transmis că PSD trebuie să-și asume guvernarea după ce a demis guvernul, a destrămat coaliția. 5 ore au stat liberalii ieri în ședință și au adoptat rezoluția în 4 puncte prin care condamnă criza politică și solicită ca PSD să-și asume guvernarea. Rezoluția a fost aprobată cu 50 de voturi pentru. 4 membri nu au votat. Este vorba despre Alina Gorghiu, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Hubert Tuma. Foarte bine, era oricum, ei sunt PSD-iștii din PNL și pot să plece la PSD că e loc acolo, adică nu înțeleg de ce stau acolo unde nu se simt bine sau nu se mai regăsesc. Iar având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlament asupra moțiunii inițiate de cele două formațiuni politice, adică PSD respectiv AUR, prin care s-a creat de fapt o nouă majoritate parlamentară, PNL în acord cu deciziile statutare și ca răspuns la criza politică declanșată a adoptat această decizie prin care anunță intrarea în opoziție. Angajamentele lor sunt păstrate în continuare, din opoziție vor vota pentru finalizarea obiectivelor din PNR și pentru adoptarea legislației care vizează îndeplinirea jaloanelor, că altfel se pierd bani, pentru susținerea programului de relansare economică, pentru program

0: Programul SAFE pentru procesul de aderare la OCDE și pentru menținerea echilibrelor bugetare. Dar atât. La fel vor face și cei de la USR și au anunțat practic că intră în opoziție și prin faptul că nu vor mai face o majoritate guvernamentală cu PSD. De asemenea, Dominic Fritz, președintele formațiunii politice, a spus aseară la rândul său că va discuta cu Ilie Bolojan pentru un acord politic și că va continua direcția, mă rog, reformatoare. La fel, o decizie corectă, zic. De-abia aștept să văd cum va arăta noul guvern. Pentru că mai devreme, că va dura o săptămână, două sau trei, depinde acum cât de repede se va decide președintele, va trebui să înceapă aceste, mă rog, negocieri, da? E momentul ca, într-adevăr, cei care au răsturnat guvernul să-și asume puterea, cu riscul de a-l sacrifica chiar pe Nicușor Dan. Dacă aș fi liberal, membru al PNL, cu recâștigarea încrederii oamenilor mi se pare mai importantă decât toată, mă rog, nebunia asta de cal mare și cal mic, știți? Dacă PSD și Aur au vrut putere, să-și o ia și să guverneze fix așa cum le-a spus premierul, cu asumare și răspundere, da, în timpul moțiunii. Și dacă nu găsesc premier, pentru că am văzut că ăia nu vor, nu știu unde să o pună pe Șoșoac. Și așa rămâne fără mandat de europarlamentar. Să o pună pe doamna Șoșoacă premier și gata. Nu mai e nicio problemă. E clar că se despartă apele. Acum să sperăm. Pentru binele lor, pentru că altfel vor fi șterși și nici nu vor mai avea cu ce să se alinieze la viitorul start electoral de peste 2 ani de zile, dacă se vor răzgândi. Să sperăm că se vor ține de ceea ce au spus aseară, de această rezoluție și nu vor reveni înapoi asupra deciziei sau nu vor fi influențați să revină. Și bag seama că Nicușor Dan nu va sta chiar cu mâinile așa încrucișate. Deja există informații că a transmis săgeți așa către lideri ai PNL, către lideri ai USR, probabil cei pe care cu care are un alt tip de relație, să vină la discuții și să răstoarne deciziile luate deja intern în birourile politice. Poate totuși nu se va întâmpla asta. În fine, ne întoarcem în actualitatea locală. 14 scoaruri mediane au fost montate la trecere de pietoni din stațiunea Mamaia, anunță primăria. Având în vedere frecvența ridicată a traficului din stațiune, s-a decis reconfigurarea unor treceri de pietoni prin amplasarea 14 scoaruri mediane, iar prin implementarea acestei măsuri se urmărește creșterea siguranței participanților la trafic, precum și fluidizarea traficului rutier. Măsura reamenajării acestor treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic, adică de la cetățeni, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, serviciul rutier. Foarte bine, să muncească și domnul primar, până la urmă asta e menirea lui. Adio, parcare gratuită la pavilionul expozițional din Mamaia. Parcarea ea rămâne. Consiliul Județean însă a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru furnizarea și instalarea unui sistem integrat de control al accesului autovehiculelor în parcare, care includ bariere automate, echipamente și componente software. Autoritățile consideră necesar achiziția acestui sistem integrat de control a accesului pentru a organiza mai bine parcarea și a gestiona mai eficient fluxul de mașini, mai ales în perioadele cu evenimente și număr mare de vizitatori. Sistemul ar urma să contribuie la prevenirea blocajelor și ocupării abuzive a locurilor de parcare, în special în sezonul estival, când turiștii aleg să parcheze în zonă, întrucât știm cu toții că acea parcare era liberă de sarcini, adică nu se achita. Sistemul va include bariere, așa cum spuneam, echipamente de plată și componente dedicate gestionării parcării aferente pavilionului expozițional. Concret, Ar urma să fie amplasat un sistem format din două bariere de acces și un automat de plată necesare pentru asigurarea accesului din Bulevardul Mamaia în parcările ce deservesc pavilionul expozițional. Probabil că atunci când va fi gata sau va fi montată parcarea, vom avea această informație pe larg de la Consiliul Județean Constanța. Presa economică scrie astăzi despre noi scumpiri la benzinării. Unele lanțuri de distribuție a carburanților au scumpit în această dimineață benzina și motorina, urmând politica liderului pieței, adică Petrom, care a scumpit carburanții încă de ieri, de la jumătatea zilei. Rompetrol a majorat prețul la benzina standard în această dimineață cu 10 bani pe litru la motorină și cu 10 bani pe litru la benzină. La fel și MOL-ul, tot 10 bani pe litru au pus atât la benzină cât și la motorină. Lukoil-ul a menținut prețurile, Socarul a adăugat 10 bani pe litru la prețul benzinei și tot 10 la prețul motorinei. Scumpirile din această dimineață erau previzibile și vin după cele de la jumătatea zilei de ieri, când vă spuneam, liderul pieței de distribuție a carburanților a majorat la fel prețul combustibililor, tot cu 10 bani pe litru. Legislația în vigoare care se aplică pe piața carburanților cel puțin până la finalul lunii iunie permite comercianților o singură creștere de preț pe zi. Și în această dimineață prețurile sunt așa: 9,12 lei la Petrom, 9,22 la OMV, 9,22 la Rompetrol, la fel și la MOL, 9,12 la Lukoil, Socar 9,19. Asta la benzină, iar la motorină 9,83 la Petrom, 9,92 la OMV, 9,92 și la Rompetrol și MOL, 9,94 la Lukoil și 9,89 la Socar. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi încep înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai, iar în situația în care înscrierea candidaților la concurs se alizează exclusiv în sistem online, termenul este 11 mai. În perioada 8-30 iunie vor avea loc probele practice și inspecțiile speciale la clasă. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor retrage mai multe produse din magazinele Metro din toată țara. Este vorba despre mai multe sortimente de arahide, ca urmare a identificării unor valori de alfa-toxine peste limitele admise de legislația în vigoare. Este vorba despre arahide de la mărcile Fine Life, Metro Chef și Aro. Consumatorii care au achiziționat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze în oricare magazin Metro Cash & Carry până la data de 30 martie pentru a primi integral contravaloarea acestora. La liceul teoretic din comuna Mihail Cogălniceanu au debutat activitățile non-formale recreative din cadrul proiectului O șansă pentru reușită, parte a programului național pentru reducerea abandonului școlar, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitățile constau în excursii gratuite pentru toți elevii de nivel gimnazial, organizate pe parcursul mai multor zile. Transportul este asigurat cu sprijinul primarului comunei, Ancuța Belu, care susține constant organizarea activităților extrașcolare, care le oferă elevilor motivația de a continua să învețe.
3: Lupta aprigă pentru rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării. Din păcate, Farul Constanța este pe locul 6 în clasamentul play-out-ului. Are 25 de puncte. Formația pregătită de Flaviu Stoican va juca în etapa 8 a play-out-ului în deplasare pe terenul celor de la Oțelul Galați, echipa care ocupă locul 5. Petroul Ploiești întâlnește pe FC Botoșan duminică 10 mai, iar luni 11 mai, ultima clasată, Metalul Globus, deja retrogradată, va juca acasă împotriva celor de la Fotbacum Hermannstadt. Farul Constanța va evolua în această rundă pe malul Dunării, sâmbătă 9 mai de la ora 18, împotriva celor de la Oțelul Galați. Farul Constanța, pentru a spera la o salvare de la retrogradare și să nu intre în hora barajului, trebuie să câștige meciul cu Metalul Globus și să obțină cel puțin un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Oțelul Galați.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade. 16 grade sunt acum la Constanța.

0: fil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Avem și rezultatele premiilor Copo 2026, Continental 25 câștigă trofeul pentru cel mai bun film, iar Cravata Galbenă domină lista câștigătorilor. Continental 25 este filmul lui Radu Jude, care a fost desemnat drept cel mai bun lungmetraj la gala premiilor Gopo de anul acesta, cel mai important eveniment al industriei cinematografice din România. Producția s-a remarcat și prin premii importante pe de interpretare, inclusiv pentru cea mai bună actriță în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar, confirmând impactul major în acest an cinematografic. Deși marele premiu a revenit lui Radu Jude, producția Cravata Galbenă a dominat gala din punct de vedere al numărului de premii, obținând mai multe distincții, în special în categoriile tehnice și premiul publicului. Această dublă dinamică, un câștigător al trofeului principal și un film dominant în alte categorii, a marcat una dintre cele mai echilibrate ediții, spun cei care se pricep și au urmărit an de an premiile Gopo. Bun, așadar, cel mai bun film Continental, cea mai bună regie Igor Kobilansky pentru Comatogen, cea mai bună actriță vine tot din echipa filmului Continental, Esther Tompa, cel mai bun actor în rol principal Ben Snetzer din Cravata Galbenă, cel mai bun actor în rol secundar Gabriel Spahiu, cea mai bună actriță în rol secundar Marina Pali. Din nou la scenariu câștigă Continental, cea mai bună imagine George Descălescu pentru Catane, iar cel mai bun montaj Mircea Olteanu pentru Cravata Galbenă, care a luat și premiul pentru cel mai bun sunet, de asemenea pentru decoruri și pentru cele mai bune costume. Cel mai bun film de debut este semnat de Ioana Mischie și se numește Catane, iar cel mai bun film documentar Tata, în regia Linei Vodvi și a lui Radu Corniciuc, cel mai bun scurtmetraj Nebunul în regia lui Kobilansky și la categoria animație, la fel avem Magicianul în regia lui Bogdan Mureșanu pentru cel mai bun scurtmetraj de animație. Cel mai bun film european Sârât este distribuit de Transilvania Film, știu că a fost prin cinematografie, sigur nu l-am văzut. Premiul publicului a revenit tot peliculei Cravata Galbenă, premiul pentru întreaga carieră actriței Dorina Lazar, premiul pentru întreaga carieră de asemenea a fost decernat lui Laurențiu Damian, dar și lui Ovidiu Schumacher, iar premiul special, un premiu special au revenit, văd aici, la doi nominalizați cel puțin, Sebastian Cosor și Ștefan Popescu de la studioul Safe Frame. Gala din acest an, a 20-a a premiilor Gopo, este un eveniment important, mă rog, fiind echivalentul, dacă vreți, al Oscarurilor românești, care recompensează anual cele mai importante realizări din cinematografia națională. Și rămânem la film. Actorul american John Malkovich a obținut cetățenia croată. Are 72 de ani și a obținut cetățenia croată ieri în cadrul unei scurte ceremonii. Actorul care a marcat cinematografia cu numeroase roluri și a asumat un nou rol și a devenit cetățean croat, a scris ministrul croat de externe pe contul său de pe rețeaua socială X. Malkovich, născut în 1953 în orașul Christopher din Illinois, are bunici paterni originali din Croația, care au emigrat în Statele Unite. Din partea familiei sale materne, actorul are origini engleze, franceze, germane și scoțiene. Malkovich, actor, producător, regizor, dar și designer, a devenit cunoscut pentru rolurile pe care le-a făcut la Hollywood, interpretarea din In the Line of Fire i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. În fine, și-a avut mult mai multe filme, nu știu pe unde citisem, că ar avea și ceva legături cu România. Știu că s-a speculat, dar nu cred, sincer, că are origini românești. iar Alexandra Căpitănescu a făcut prima repetiție pe scena Eurovision 2026, vorbind despre reprezentanta României la Eurovision, care a avut deja prima repetiție pe scena de la Viena și spune că experiența sa a fost una pozitivă, pregătindu-se pentru semifinală. Alexandra are o voce foarte bună, eu am auzit la Vocea României, nu știu dacă a câștigat ediția din acel an, chiar nu mai țin minte, dar știu că a impresionat prin forța vocii și un timbru special. Ea a fost desemnată câștigătoare anul acesta la concursul intern românesc Eurovision Song Contest și ne va reprezenta, iată, pe scena Eurovisionului 2026. Primele reacții din mediul Eurovision sunt pozitive, prestația fiind descrisă ca una energică și pregătită pentru show live. Este și foarte tânără Alexandra. Următoarea repetiție este programată înainte de semifinala din 14 mai, unde România încearcă să se califice în finală. Le ținem pumnii. Apropo de muzică, o trupă celebră și anulează concertul de revenire în Statele Unite pentru că n-a vândut bilete. Bine, ăștia nu cântă pe bere sau pe, nu știu, pe biletele de pe benzină, cum fac alte trupe de pe la noi. După un val recent de anulări de turnee survenite pe fondul vânzărilor slabe de bilete, observatorii industriei muzicale anticipau că următoarea lovitură vine în cazul turneului de reuniune a trupei The Pussycat Dolls. Eu nu știam că ăștia s-au reunit. Da, na, cred că fanii lor deja acum sunt prin alte părți, ca să zic așa. Trupa a anunțat că partea americană a turneului este anulată după o eventuală evaluare sinceră a segmentului nord-american, în timp ce concertele din alte regiuni ale lumii vor avea loc. Deși membrii trupei nu au indicat în mod explicit vânzările de bilete drept motivul retragerii din aceste date, nu au oferit nici alte explicații, spre deosebire de alte anulări recente, unde au fost invocate justificări alternative pentru renunțarea la turnee pe arene sau stadioane, unele mai credibile decât altele. Da. Singurul concert din Statele Unite rămas în program este o apariție în LA pe 6 iunie, însă datele din Regatul Unit și Europa vor avea loc în continuare conform planului, iar reacția a fost incredibilă, mai multe concerte fiind deja sold out, se arată în declarația grupului. Nici nu știu dacă actualele membre ale trupei mai sunt cele de acum 1500 de ani când le ascultam și eu. Cel mai aproape de România vor susține concerte în Varșovia pe 16 septembrie și la Praga pe 23 septembrie, de asemenea la Paris, Londra, Oslo, Anver, München, Düsseldorf și în alte câteva orașe din Europa. Ce citisem și mi-aduc aminte undeva prin martie, una dintre fostele membre ale trupei, Jessica, a susținut că afilierile sale politice de tip MAGA au fost unele dintre motive pentru care ea nu fusese invitată să revină la acest turneu de reunire. În fine, dacă v-a plăcut trupa, căutați-le, eu știu concert, datele exacte și luați-vă bilete, nu știu ce să vă zic. Aeroportul Mihail Cogălnicianu anunță zboruri către Londra, Istanbul și Roma. Păi le-am anunțat și acum vreo lună. Sunt aceleași. Însă e bine că sunt. Reprezentanții aeroportului au anunțat disponibilitatea zborurilor interne către cele trei cele mai importante hub-uri internaționale. Ele sunt cumva în Europa. Bine, mă rog, Istanbul are și partea asiatică, dar zborul, dacă ajungi la Istanbul, poți să te duci în partea asiatică, dar zic tot acolo ajungi. Din Constanța, lumea e mai aproape ca niciodată, spun reprezentanții aeroportului, descoperă destinații de trupe cum Londra, Istanbul și Roma. Roma este cea mai recentă cursă pentru că ei operau deja Londra și Istanbul. Și Roma se vinde, cred că din septembrie. Dacă n-au schimbat nimic, bine, puteți să vă luați bilete de pe acum pentru sfârșitul verii, începutul toamnei. Bun. berea John Lennon la mare căutare în Franța după somație din partea lui Yoko Ono. În urma unei somații transmise de văduva lui John Lennon, solistul, o berărie franceză a vândut în doar câteva zile mai multe mii de beri John Lennon, pe care nu va mai putea să le comercializeze după data de 1 iulie, anunță acest producător. Acum 5 ani, acea fabrică de bere a căutat un nume pentru un sortiment de bere blondă cu chimbir și lămâie și s-au gândit că John Lennon ar fi un nume cool, a declarat patronul fabricii de bere. Scuzați-mă, din Franța, m-a înjurat Yoko Ono, probabil. Mă rog, în catalogul producătorului sunt mai multe tipuri de beri cu nume de astea celebre, de la Jean-Paul Gaultier la John Lennon și mulți alții, însă ei au fost somați de Yoko Ono să retragă de pe piață această bere și vor trebui să se conformeze, pentru că dacă nu, sunt pasibili de amenzi de până la 100.000 de euro. E, asta e, o să, să-i spună doar John și e suficient, pentru că văd că de fapt eticheta face berea, nu știu gustul, nu sunt consumatoare de bere, nu aș putea să-mi dau niciodată cu părerea dacă o bere este sau nu de calitate, dar etichetele sunt foarte haioase și mă rog, poate să-i spună John și să folosească absolut o caricatură. Și prețuri șoc în Bulgaria, avertizează ANAT România. Normal, pentru că au trecut și ei la euro. Cum arată meniul de la o terasă din Balcic și cât a ajuns să coste o bere? Citisem undeva, depinde și aici de sortiment, undeva în jur de 5 euro. Iar meniul este diversificat, nu e asta problema, prețurile au luat-o rău în sus. De la 5 euro în sus o bere și o apă chiar era 3 euro și ceva. Prețul, nene, că dacă așa ar fi și la noi, de fapt la noi cred că oricum e așa vara pe litoral, însă, mă rog, era de așteptat ca la bulgari să crească prețurile, ele sunt aproximativ la fel ca în Italia sau ca în Grecia, dacă veți merge în vacanță. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, iar de la 12 Florin Unteanu vă așteaptă și astăzi la povești.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi încep înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor retrage mai multe produse din magazinele Metro din toată țara. Este vorba despre mai multe sortimente de arahide. Ca urmare a identificării unor valori ale alfotoxinelor peste limitele admise de legislația în vigoare. La liceul teoretic din comuna Mihail Cogălniceanu au debutat activitățile non-formale recreative din cadrul proiectului O șansă pentru reușită, parte a programului național pentru reducerea abandonului școlar. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea și vicepreședinte PSD. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu invitatul său despre investițiile majore din comuna Agigea, pregătirea sezonului estival, dar și despre ce drum va lua PSD după rezultatul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termică, o maximă de 16 grade.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Noi am ridicat această problemă a reorganizării administrative a României, a reducerii aparatului birocratic, tocmai pentru a crea un buget, dacă vreți, confortabil. Un buget confortabil ca să creezi un sistem de taxare prietenesc pentru mediul de business, de ce nu atractiv pentru investițiile străine. Repet, lucru pe care l-am cerut și l-am și propus, că de ce să avem 42 de județe și să n-avem 15, am dat și noi 15, după formatul curților de apel existente. Am spus de asemenea că de ce să mai existe comune sub 5.000 de locuitori, orașe sub 10.000. Ne-am legat atunci chiar și de capitala noastră, că de ce să avem 7 primării când am putea să avem una.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Se oprește curentul în mai multe zone din județul Constanța. Sunt afectate partea de sud a orașului, zona CET, zona FAR, gara CFR, centrul orașului, inclusiv palatul administrativ, unitățile școlare și medicale din perimetru, zona peninsulară și agenții economici din Palazul Mare. Alimentarea cu energie electrică va fi oprită intermitent până la ora 16. De asemenea, este suspendată distribuția curentului și în localitățile Lazu, General Scărișoreanu, Tarii Verde, Megidia, Pelinu. Compania Rheinmetall și MSC au anunțat că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Rheinmetall este un grup german cunoscut de tehnologie și apărare, iar MSC este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de servicii de transport maritim și logistică. Se au în vedere investiții substanțiale și transformarea șantierului naval într-un hub cu utilizare duală. Acesta va fi destinat atât construcțiilor navale militare, cât și celor civile. Școala militară de maestri militari a forțelor navale Amiral Ion Murgescu va desfășura sâmbătă între orele 10 și 14 evenimentul Ziua Porților Deschise. Pe parcursul vizitei, elevii militari și instructori cu experiență la bordul navelor de luptă îi vor ghida pe participanți într-un tur interactiv al facilităților instituției. Vizitatorii vor avea acces în laboratoare, sări de clasă și poligoane de instruire, unde vor putea observa îndeaproape modul în care se desfășoară pregătirea practică și teoretică a viitorilor maestri militari de marină.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Nene, oraș de vis și oameni de vis și viață de vis. Avem 18 la Constanța. Mâine vă să avem nihia mai puțin, dar nu cu mult, 16 grade, 16, iar dincolo de, uite, în weekend vom avea câte 18-19 grade. Deci avem motive de bucurie și de fericire. Ci că pe spatul unui spital, înainte să-l anestieze, doctorul întreabă: am uitat să vă trec aici în fișe, ce vârstă aveți? Peste o lună împlinesc 70 de ani. Wow, ce optimist sunteți! Da, e optimist, nene. Ce nu merge asta?
1: Poveștile orașului meu.
0: Gata, și noi suntem optimiști, nene, pentru că avem un optimist în această emisiune. Bă, ce fac ea deasupra noastră? Mihai, ce fac ea deasupra noastră? Că a căzut Bolojean, cred că a căzut Bolojean și tot cade de deasupra noastră, că nu știu ce. Tangi, Mihai, puneți-le la oamenii aia să nu mai dărâme, să nu mai distrugă, să ne lase măcar să facem emisiunea. Cred că am înțeles că a căzut Bolojean, dar nu trebuie să cadă în halul ăsta.
2: Cade,
0: da?
2: cade tot
0: blocul, cade tot sistemul, cade... Ok, invitatul în această emisiune la poveștile noastre este domnul Cristian Cârjaliu, primarul comunei localității Agigea și vicepreședinte PSD. Bine ați venit, domnul primar!
2: Bună ziua, bună ziua tuturor! Nu mai spuneți că sunt vicepreședinte PSD, că tocmai am avut proces cu pescăria lui Matei și pe asta mergeau, că sunt vicepreședinte PSD și sunt vicepreședinte PSD și sunt deci m-au terorizat acolo în timpul așa, bineînțeles că vor 60.000 de euro daune, că am spus cu înregistrarea cu...
0: Păi eram și eu în procesul.
2: Așa, da, dar n-ați fost la proces.
0: N-am fost, dar uite că mi-au spus avocații. Da, dacă și de la mine vor 30.000 de euro.
2: Da, așa, și bineînțeles că instanța a respins aceste întrebări în timpul procesului.
0: Stați puțin. Stați ușor, ușor.
2: Stau ușor, ușor.
0: Pentru că și pe mine m-au judecat la CNA, Consiliul Național de Vizual. Pentru că dumneavoastră ați declarat în timp că omul acesta, pescăria lui Matei, prin oraș, spune... Habar n-aveți voi câți am cumpărat eu cu o coadă de pește.
2: Am răspuns la această întrebare în fața instanței.
0: Nu, de-aia am spus, domnule, înregistrarea care a fost difuzată cu domnul primar erau când în control șefilor de la Autoritatea Națională a Protecției Consumatorului, că era Piedone președinte, era șeful corpului de control, era celălalt tot șef, erau beți cui. Ei erau în timpul controlului, mâncau peștele lui Matei. Da?
2: Hamsie aia care a făcut el, Somon.
0: Nu Hamsie, Somon, nu știu ce,
2: care a spus,
0: că
2: băi,
0: nu cred.
2: Dar chiar în înregistrare este, băi, deci... cum faci tu de vinzi, mă, Hamsie la preț de Somon?
0: Da, nu, că oricum nu le-a luat niciun ban. Dar ideea e în felul următor. Și domnii de la cine au spus, da, hai trecem la următoare. Păi dacă, normal, dacă ăia în control erau beți cui, mâncau, se îmbuibau, nu luau niciun ban, nu înseamnă că erau cumpărați de...
2: Bine,
0: domnul
2: Mac.
0: Păi și atunci de ce reclamație îmi faci? Și plus, în afară de asta, eu i-am citit, în moment după emisiunea cu dumneavoastră, a postat pe Facebook.
2: Și acolo... e postare și astăzi.
0: Nu. Și pe aia am citit-o, considerând-o ca un drept la replică. Dacă vrea să vină în emisiune sau vrea să... Citeam cu dragă inimă, că n-am niciun fel de partipri. Dar eu nu m-am dus la proces pentru că tot în... Tot în postarea
2: avocații.
0: În postarea aia... Spun habar n-am. În postarea scrie acolo: iar Munteanu ar trebui să-mi dea un covrig, că și el trăiește din banii mei. Și vreau să-l întreb: băi, unde-s banii? Unde, cum trăiesc din banii pescăriei lui Matei? Pentru
2: domnul
0: că noi n-am avut
2: niciodată, deci
0: nu-l cunosc pe omul acesta.
2: Instanța m-a întrebat acolo că unde și în ce context am... Deci onorata instanță a făcut un lucru foarte bun. M-a întrebat unde am auzit eu că el cu o coadă de pește și am povestit acolo cum în anul 2011, cred, sau 2012, împreună cu fratele meu am fost invitați la o partidă de pescuit în zona respectivă, adică pe lacul Buceac. Și cu această ocazie, acolo, de față cu fratele meu, domnul dat cu Matei, de la pescăria lui Matei, moștenitorul sau eu știu cine e pe acolo, mi-a zis: bă, tu știi câți am cumpărat eu cu o coadă de pește?
0: Da, nu mă întâmplă.
2: Așa, și am spus să, de față era și fratele meu și știți care e culmea culmilor? De față era, domnule, și unul de la...
0: 21 sfert.
2: Nu.
0: Mai rău.
2: Mai rău. Să vină să-l citim acum în instanță pe Finu.
0: De la președinție.
2: Pe Finu.
0: Pe Finu, de la
2: pe Finu Ludat cu Matei, de la SRI, da, să-l cităm cadrul tehnic, care era pe tehnică.
0: Da, și ok, și era de față, nu?
2: Da, era de față.
0: Și toți, ce mare lucru.
2: Și mai făcea și altceva pe acolo, dar asta e alt subiect.
0: Punea cabluri, ce dracu să facă la pești, să vadă ce vorbesc pești pe sub apă. Schimbăm subiectul, în sfârșit, asta am spus și CNA-ului, domnule, e acolo un
2: război.
0: A spus
2: că schimbăm subiectul. Că
0: da.
2: Și dătați.
0: E un război între primărie.
2: Nu e niciun război, domnul Florin Munteanu.
0: E un război.
2: Nu, domnul Florin Munteanu, eu revin și povestesc aceeași discuție. Acolo, în polul ăla de creștere a Gigea, da, mai trebuiau făcute în afară de cele două, trei cârciuni care sunt încă trei cârciuni. Și cu ocazia asta se dezvolta, dar care să nu aibă legătură cu nimeni.
0: Și ceva nou, da? Sunt cârciuni, sunt restaurante super ficioase, super ok, lumea aplaudă, am văzut review-urile, am fost și eu, nu la acolo, am fost la... cei care se ocupă sau sunt proprietarii de la golf, de la golful pescarilor, sunt foarte buni prieteni cu Ioana și cu Alexandra, cu fetele mele. Și am fost de două, de trei ori, am mai dat o masă și zgârcitul ăla de Lisandru și a fost super ok, super în regulă. Da. Deci nu sunt cârciume, adică sunt restaurante în regulă. Cum este pescăria lui Matei făcută pe dig, e o mare semn de întrebare. Cum e, trecem. Probabil că așa
2: deci,
0: a fost
2: încă
0: construită.
2: O dată revin, nu așa a fost construită. Eu sunt, știu ce am făcut și ce... În anul 2010 am eliberat autorizația cu numărul 100, da, care este o autorizație de construire provizorie sezonieră.
0: Deci nu ai dat o Ioniță?
2: Nu, nu, nu, este eliberată de Cristi Cârjaliu, de mine.
0: A, păi bineînțeles.
2: Îmi meri soarta, nu?
0: Da, ia-o, mă, nene, atunci, ia-o și du-o.
2: Îmi meri soarta, păi, asta ca să ăia care tot povestesc că Cristi Cârjaliu are ceva cu Matei, nu are nimica. Deci și cu acea autorizație provizorie, sezonieră, s-a dus și a intabulat definitiv o clădire. Eu întreb de ce ministra mediului nu l-a demolat până acum.
0: Pe ăla nu e. Belona
2: ba
0: trebuie
2: demolată. Da, este, este și el, e și el în zonă.
0: Păi nu, că pe doamna, acum sărim de la una la alta, pe
2: fostă,
0: doamna ministru.
2: Fostă ministru.
0: Doamna ministru, da, tot ea o să fie. Doamna
2: nu
0: ministru,
2: o să mai fie,
0: credeți?
2: Păi, nu cred,
0: să vedem. Hai, că
2: nu
0: tot,
2: cred, sunt
0: să
2: sigur.
0: Vorbim. Da, o să vorbim. Din alea 200, după aia 2000, după aia 4000 de ilegalități, am văzut la televizor spunând că a rămas una.
2: Care?
0: Nu știu, dar dintre toate alea 4.000 a rămas o singură construcție fără autorizație. Păi eu am auzit-o la televizor.
2: Înseamnă...
0: Au demolat 4.000...
2: Nu, înseamnă că cineva fură curent sau cineva nu prezintă date reale. Deci problema e că în acele 4.000 de imobile despre care se fac vorbire în acel raport, da, așa era inclusiv tot Portul Constanța cu toate numerele cadastrale din Portul Constanța, care după mintea unuia cu puțină carte, da, trebuiau demolate. Deci dacă citiți numerele cadastrale din ce e pe Constanța, da, ele trebuiau demolate, că așa s-a gândit unul de acolo de la București, care, ce să mai zic, nu mai zic nimic.
0: Da, păi să demoleze DP Portul, să demoleze Dubai Portul.
2: Da, să demoleze tot portul ca să aibă, și așa vreau să-l vândă, acum da, se hotără să-l demoleze, nici ei sunt cam nehotărâți, dar bine că pleacă.
0: Sigur?
2: Nu sigur, sunt foarte sigur. Deci, chiar acum citeam că toată lumea, dragi cetățeni, se gândește în fiecare lună când scoate bani din buzunar și plătește acele utilități. Apă, energie, gaze. Și citeam acum în anul 2019, adică eu fac o revenire, în anul 2019 era o doamnă Cristina Prună care spunea că prețul la energie electrică trebuie neapărat liberalizat și că sunt niște nenorociți la PSD care țin prețul ăsta jos. E, uitați că acest PSD care a ținut alături de cetățeni, alături de populație, alături de oameni, așa, ieri a făcut un lucru mai bun, a demis acest guvern care, știți, ieri am fost în Eforie, o localitate chiar lângă Agigea. Și am stat de vorbă cu oamenii acolo, așa, căutam ceva și m-am dat în vorbă cu oamenii. Și m-au recunoscut, domnule, ești primarul de la Agigea. Cum sunt, domnule, taxele la Agigea? Și am explicat, domnule, uite, două apartamente, o casă, 1600 de lei, taxe și impozite, fără mașini, fără. Domnule, la noi sunt 3400, 3800 de lei, numai pe o casă. Deci vă dați seama cum s-a perceput această lege.
0: Dar nu e lege, de ce la dumneavoastră e 300 de lei și acolo e 3000 de lei?
2: Legea îți spunea să mărești, dar nu cu 100%. Nu cu 200%. Nu cum vrea mușchiul tău să mărești ca să... Că tu...
0: Păi n-ai o limită acolo. Legea spunea parcă să mărești cu 70%.
2: Știți că legea se... O... Vorbeau de un an de zile, da?
0: Da, domnule, lege pentru proști.
2: Așa. Ei,
0: nu se uită
2: la nivelul ăsta, când legea era deja în discuție și spunea că de la anul, cu un an înainte, da, vorbim de 2024, după alegeri, când toți s-au văzut cu saci în căruță, la Agigea noi n-am mărit taxele. Tot legea spune că ai voie 25% să le mărești fără să se întâmple nimic. Și ai mărit o dată 25% în 2024 și după care pentru taxele pentru 2025 și după care când vii și le mărești cu încă 50%, taxele care le-ai mărit anterior cu 25% prin rostogolire, da? Chiar era o poantă din asta așa, un banc, dacă îți dă cineva 100.000 de euro sau un dolar și începând cu fiecare zi mai pun când încă un dolar, ce vrei să iei, un dolar plus un dolar timp de 30 de zile sau 100.000 de euro. Făcând calculul matematic, un dolar, dublez dolarul ăla în fiecare zi exponențial, da, ajunge la vreo 5 milioane în 30 de zile. Pe când 100.000 de euro...
0: A, nu, dublez valoarea, nu mai pui un dolar.
2: Păi nu, da.
0: Asta e da. Șirul lui Fibocacela.
2: Da, da, da, da, da, da, da. Adună... E, așa au făcut și ăștia cu taxele și impozitele. Au dublat cât au vrut mușchii lor. Adică au dublare la dublare. La da, impozitul da, pe anul trecut mări cu 25%, dintr-o dată l-au rostogolit și a ajuns 125% sau 200%. Depinde fiecare cum a crezut că de cuvință. Dar la Gigea nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Noi în continuare avem taxe ok și v-am spus, oricând stau în birou de la taxe și impozite în față în față cu cetățeanul și am aprobat bugetul pe data de 30 aprilie, cel mai târziu de când sunt primar s-a aprobat în acest an bugetul, niciodată nu a fost așa ceva și asta înseamnă un blocaj la nivelul tuturor agenților cu care noi avem economici, cu care noi avem contracte.
0: A fost gândită
2: prost, domnul Florin Munteanu.
0: Nu, a fost gândită să blocheze toate investițiile din România.
2: De ce?
0: Pentru că nu au bani.
2: Bani, domnule, bani sunt. Domnul Florin Munteanu, deci există la nivelul comunității europene, că țări care sunt îndatorate 140%. Și aici vorbesc de Italia, vorbesc de Grecia, vorbesc de Spania, care are 120%, dar Italia și cu Grecia au aproape 140%. Noi avem un grad de îndatorare de 60%. E, păi până la 140%...
0: E
2: o
0: mare diferență, domnul primar.
2: Nu. Nu este, domnul Florin Munteanu.
0: E o diferență de la... Haideți, domnul primar, că nu ne-am născut ieri.
2: Domnul Florin
0: Munteanu.
2: E
0: una să împrumuți banii ca să plătești pensiile pentru că tu nu ai bani. E una să împrumuți banii că...
2: Domnul Florin Munteanu, avem gaze?
0: Domnul.
2: Extragem gaze din Marea Neagră?
0: Domnul primar.
2: Da, avem bogății minerale, avem hidrocentrale, avem aia... Numai oamenii sunt puțin mai ciudați.
0: Dar eu nu știam că sunteți austriac. Uite că am aflat acum.
2: Am aflat acum că toate ale noastre sunt în Austria.
0: Păi, atunci când unde ați venit? A fost nene, a zburat puicoață. Revenind la îndatorări. Dom'le, partea proastă este că noi din 3 lei pe care îi producem un leu plătim dobânda, nici măcar baza împrumutului. În condițiile astea nu pot să mă compar nici cu Italia, nici cu Germania, nici cu America.
2: Adevărul să știți că și Grecia și Italia au niște exploatări din astea de gaze naturale la greu. Importă tot, domnul
0: Florin. Și Austria.
2: Și Austria, da, importă tot.
0: Da, dar prețul e jumătate.
2: Da, au și hidrocentrale, n-ați văzut câte hidrocentrale sunt în Grecia?
0: Da, prețul
2: și în Italia?
0: Da, prețul e la jumătate. Și deci, Bulgaria au.
2: Păi și nu, dar noi avem și totuși avem și spunem că e greu. Nu... o politică dusă, așa cum a fost dusă în ultimile 10 luni, 11 luni de zile, dacă vă aduceți aminte, aceeași politică a fost dusă și în anul 2016, 2015, 2016, când a fost domnul Cioloș. Tot așa, o politică de strângere a furtunului la benzină, uitați prețurile la benzină, uitați prețurile la apă, uitați prețurile la curent electric. Deci, marea problemă astăzi pentru toți cetățenii din România nu mai sunt pensiile și salariile, pentru că le-au tăbărât peste aceste pensii amărâte care le-au cetățenii și salariile care sunt, vai de mama lor, au tăbărât aceste prețuri nesimțite la energie, la curent electric.
0: Plus inflația, că ești mai sărac cu 10% în fiecare zi. Și mai încă ceva, domnul primar, eu nu înțeleg de ce nu-mi întreabă ce au făcut cu banii. În ultimii 4 ani am mărit datoria cu 400%, de 4 ori mai mare. Deci toată datoria făcută din 90 până în 2000, cu bucățica aceasta de 6 ani, a fost mărită cu 400%. Și citeam un material.
2: Păi și eu citeam în același material că noi cumpărăm acum nave de luptă făcute nu știu unde, când șantierele noastre și zac și ăia care sunt în Belgia și în Olanda vin și construiesc în șantierul de la Tulcea. Și eu fac și o întrebare din aia de om de la țară. Dom'le, ok, bine, noi nu puteam să construim acele nave în șantierele de la Mangalia sau de la Tulcea sau în șantierele românești.
0: Sau de la Constanța.
2: Sau de la Constanța, da.
0: Cel mai mare din Marea Neagră șantierul.
2: Deci, vedeți, aici este marea problemă la noi. Da? Și eu mă îngrozesc de altceva, să nu ne trezim cu vreun prim-ministru, da, știți, așa, făcut pe genunchi și asta așa, care iară habar nu are despre ce.
0: Eu o să cumpărăm tancuri.
2: Ne-am liniștit, nu? Dar ce facem cu ele?
0: La Arad, că la luptă nu putem să
2: păi, dar nu, că vine cu o dronă de 5.000 de euro și ți-a distrus un tank de 2 milioane de euro, de 3 milioane de euro.
0: Le folosim la Arad pentru că și așa a intrat Mercosur ăla în așa și toate grânele or să fie din zona.
2: O altă nenorocire ce mai citeam, știți, cu la noi, noi suntem mai ai naibii decât papa, domne. Deci pe metru pătrat, citeam într-o revistă de agricultură, metru pătrat de chimicale în Belgia și în Olanda este de 10 ori mai mare decât în România. Deci noi avem cu 0,6-0,7, da, și ei au cu 6,7. Pesticide și în, și spun, domne, producem de toate, producem roșii, producem aia. În ce condiții producem? Sigur domnule, nu cade cineva
0: nu
2: pe noi, nu?
0: Domnule, dar tot cade bolojean ăla de cade de
2: acum la rostogolesc. Nu mai, nu vreau să dea plăcal și rostogolesc acum.
0: Da, ce dă pe noi. Da, cred că tot îl împinge. Cred că e ficusul lui Bolojean, că l-a dat afară cu tot cu ficus și...
2: Da,
0: și
2: asta este... Dar la Gigea să știți că reușim să... Acum o să ne apucăm de cartierul de la Moară cu asfaltat. Am reușit să facem acolo să atragem bani pentru această investiție de asfaltare pentru tot cartierul. Și mai avem și alte proiecte în lucru. Și deși în jurul nostru nimeni nu mai construiește nimic, la Gigea se construiește.
0: O, și la noi se construiește spitalul. Spitalul pe care îl face Mitroi, e la etajul 4, acum a intrat la finisaj. Mai are puțin, o să iasă din termen, că nu se poate termina până în iunie, dar se lucrează la ea.
2: Asta este un lucru nemaipomenit și să știți că eu am mare încredere în Florin Mitroi și așa spuneau ăștia că între mine și Florin Mitroi este o prietenie. Da, este o prietenie, o recunosc, e o prietenie de peste 20 și ceva de ani și eu nu renec prietenii, ca să ne înțelegem, cum fac alții. Deci, știți, în cadru restrâns, așa, mai al partidului, nu poți să lești prietenii la noi în partid. Pentru că imediat te înjunghie unul pe la spate, te trezești.
0: Păi nu știți că ferește-mă de dușmani. Bun, revenim la Gigea. Ce faceți că iară ne-au sunat domnul de la Lazu că nu vreți, aveți ciudă pe el și nu vreți să-i puneți canalizare?
2: Începem, am început, am atribuit lucrarea, îi dăm drumul la lucru.
0: Da?
2: Dar dânsii cred că canalizarea asta se pune așa din palme. Nu, ieri m-am trezit cu un domn din Lazu și eu n-am crezut că există așa ceva. A avut ceva grad militar, am înțeles că are anumite probleme și domnul Florin Munteanu și-a făcut un bord de impământ, domnule. Eu nu n-am, că m-am dus, a venit în audiență și sunt eu. E ziua veteranilor. Ai să-mi dai ceva?
0: Nu-ți dau.
2: O veste?
0: Ah, veste.
2: Și zic, ok, luați loc. Am plecat, mă. Și după aia m-am dus și zic, bă, cine e? Hai să vedem. Și când încolo mă duc, are o proprietate de 1000 de metri pe câmp și stă într-un bordei făcut,
0: păi,
2: și spune că vine războiul.
0: Păi ce vrea? Ah, păi da, vine. Păi dacă ăștia nu ne-au dat de dimineață până seara la
2: televizor.
0: Deci
2: a săpat că... o groapă în pământ și acolo stă, acolo locuiește, în vizuina aia.
0: Că vine război. Păi mulțumiți lui ăla, cum îl cheamă, lui Tucă și lui, nu lui Tucă, lui Gâdea. Lu Gâdea, nu, Gâdea, nu e pericolul rusesc, nu vin
2: ce
0: rușii
2: pericol,
0: peste noi, vin...
2: Doamne, iertă-ne că...
0: Păi nu, omul ăsta, probabil dacă tot s-a uitat la televizor de dimineață până seara cu vin
2: rușii...
0: Păi
2: n-are televizor,
0: domnule,
2: că dacă e bordei băgat la 4 metri sub pământ, e ceva groaznic acolo, eu n-am văzut așa ceva.
0: Da, da, da, înseamnă că săracu are probleme cu capul, dar... Deci nu ați aflat ce dorință avea, canalizarea...
2: Păi nu că a fugit... Da, îi trebuia canalizare la minus 4, da.
0: Da, nevoie. Păi probabil că îi interesa pe unde trece canalizarea, ca să nu treacă prin casa lui, da. Da? Prin casa omului. Doamne ferește. Da, și ei sunt oameni, și ei sunt locatari ai comunei Agigea, deci normal și ei au toate drepturile. Bun, revenind, până la urmă v-au dat afară din PSD sau nu?
2: Cine să mă dea afară?
0: Păi conducerea de partid și de stat.
2: Păi, dacă au temei juridic, dacă au... Da, poate până la urmă, dacă toți se gândesc așa să mă dea afară și asta, așa că am văzut aici, pe acest scaun stătea un domn, domnul Georgescu, spunea că el e prieten cu mine. Vă spun eu că nu e niciun prieten cu niciun...
0: Domnule, el e. Poate dumneata nu, da, ești cu el, dar el e prieten. El,
2: da,
0: el mi-a,
2: deci,
0: spus că
2: o spun,
0: e prieten,
2: foarte clar,
0: dat
2: și...
0: telefon, erați la băi pe undeva plecați.
2: Nu, eram în Bali, a spus în emisiunea în aia de 12 ori că eram în Bali. Da, era, domnul Georgescu, noi eram în Bali, era pe banii nici mei, nu pe banii tăi.
0: Da,
2: da, și dacă...
0: Bine, dar n-a zis nimica. Nu,
2: ba nu, dar a spus de 12 ori și dacă,
0: păi,
2: a spus de 12 ori, trebuie să-i dau un răspuns. Și după 18 decembrie eu nu mai am avut nicio discuție cu acest individ și sper că de acum în viața mea să nu mai port o discuție cu acest om.
0: E, vrea să vă dea afară.
2: Nu.
0: Vrea
2: să mă dea afară, să
0: nu,
2: mă dea afară.
0: Nu, dumneavoastră vrea să să vă dea afară, dar
2: domnul
0: el nu
2: Florin
0: vă dă
2: Munteanu,
0: satisfacția.
2: Când
0: asta.
2: Eu eram în Partidul Social Democrat, domnul acesta habar nu avea pe unde e ușa partidului.
0: Nu contează.
2: Ba contează foarte mult.
0: Un spor de vechime, na. Ce
2: nu
0: un
2: spor, loialitate, spor de vechime, voturi câte a adus...
0: A da. Adus voturi.
2: Unde?
0: Păi e parlamentar, nu?
2: Păi, păi și eu dacă candidam la Gigea, luam și eu mai multe voturi ca el.
0: E, care
2: păi dar nu, dar vă dați seama că mă votau agigenii dacă era.
0: Ei, eu știu, îl votau pe...
2: Pe cine? Pe Matei?
0: Bineînțeles, cu siguranță pe Matei. Nu a spus Matei că a dat ația bani la partide și...
2: Păi eu abia aștept, că am înțeles că mi-l pregătesc candidat, domnii de la PSD în 2000...
0: De la PSD?
2: Da, da, da, da, da, da.
0: Cum de la PSD?
2: De la PSD îl pregătesc candidat pe Matei în anul 2028.
0: Matei
2: cu mare drag.
0: Era de la USR, era de la PNL.
2: Păi
0: era
2: acum
0: de
2: a văzut
0: la...
2: că nu mai are, că dacă el s-a făcut moțiunea și i-a dat jos, acum s-a schimbat opțiunea.
0: Asta îmi dă cu virgulă. Dumneavoastră mai sunteți la PSD?
2: Da.
0: Bun, și atunci cum să vină domnul,
2: păi,
0: Matei
2: a spus
0: de
2: Georgescu
0: la USR? Ei, nu, nu, mie nu mi-a zis.
2: Nu la dumneavoastră aici, așa a spus în niște cercuri din astea.
0: Nu, nu, nu, mie mi-a, la noi aici, la radio, vorbit foarte frumos despre dumneavoastră. Și
2: dar și eu n-am vorbit frumos despre
0: consideră,
2: el.
0: Vă consider în continuare prieten și, dumneavoastră, să facem o pauză să vedem, cade Bolojean ăla de la etajul superior sau nu cade? Se lucrează deasupra noastră și tot aud bum, bum, bum, bum, bum. Hai să vedem dacă cade sau nu cade.
2: Cu roaba acum.
0: Ok, v-am pus-o pe Imanschi, pe Gianna Nannini și vă mai încarc încă ceva ca să fiți fericiți, să vă bucure pe Pauzini, Laura Pauzini, e cam Iorleita. Hai, mai bine, mai liniște, așa că oricum suntem foarte agitați. Ok, Gianna Nannini și Laura Pauzini, după care vom reveni la discuția noastră și vom vedea ce se întâmplă, nene, ce vorbesc organizațiile în teritoriu. Intră la guvernare, nu intră la guvernare, rămân în opoziție, nu fac alianță, sprijină un guvern minoritar, dar toate după pauză de apă minerală, dacă nu cade Bolojean cu tot cu tavan în capul nostru până atunci.

0: Rai FM.
1: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: Da, și bonus, Kiss, I was made for loving you. Și ca un politician, da, asta era chestia adevărată, mi-a trecut-o la vine în documentare aici, și ca un politician ține un discurs elotolar, adversarul meu vă fură de 4 ani, vă rog frumos să-mi dați și mie o șansă. Temple, eram în 2000, când făceam și emisiunea și pe TV, la MTC, și o bătrânică mi-a dat telefon, eu eram un oponent al primarului, viitorului primar de atunci, Mazăre. Și în sfârșit, la ce spuneam eu, și la un moment dat bătrânica îmi spune, hai mă omule, mă, de ce ești așa de hain? Aia fură data timp, lasă-l și pe ăsta că e tânăr, bă băiatul. Mi-a închis gura, am tăiat, am băgat o melodie și gata.
1: Poveștile orașului meu.
0: Bun, ok, până la urma urmilor, Mazăre, cum era el așa brownian, totuși avea carele alegorice, mamaia era prezentă pe Fashion TV, mamaia era de pe înainte de 2000, era undeva pe cenușereasa litoralului, era perla litoralului. Îmi pare rău că lumea a uitat și se face că nu vede.
2: Dar știți de ce a uitat domnul Florin Munteanu? De bine, domnule.
0: A uitat de bine.
2: Păi atunci toată lumea, pe timpul lui Mazăre, toată lumea făcea bani. Pe aici. Da. Acum, de vreo două sezoane, toată lumea se perpelește, se dă cu burta pe asfalt, că nici iarbă verde nu mai au. Da? Așa, și domnule, că ce facem? Că sunt lucrurile nu merg bine. Ați văzut, s-au închis și prin Mamaia Nord, o grămadă de restaurante și o grămadă de locații sunt pentru închiriere, pentru închiriere.
0: Nu ne facem bine, domnul primar, pentru că aveți zonă turistică și dumneavoastră în Agigea. Cât timp peste tot în Europa asta nu-ți vine niciun control, nene, niciunul, decât la reclamații, atât. Nu, ne vin 32 de corpuri de control. Păi cum dracu vrei să respiri? Cum poți să respiri? Cum poți să faci activitate comercială cu 32 de controle pe cap? Da, mai cum.
2: Cel puțin 32.
0: 32, și că le-a numărat cineva, le-am văzut.
2: Da,
1: de orașului meu.
2: Și ceea ce este foarte grav, că discutam în pauză, v-am povestit de cazul acela din Agigea.
0: Da, cu... stai numai atâta să zic că invitatul emisiunii de astăzi, continuăm emisiunea, invitat în studio este domnul Cristian Cârgeliu, primarul comunității Agigea, comunei Agigea și vicepreședinte, v-au dat sau nu v-au dat afară din PSD? Că tot
2: sunt
0: numai,
2: încă vicepreședinte la PSD.
0: Și încă vicepreședinte.
2: Și președinte la Liga Aleșilor Locali.
0: Și încă, ce, acolo sunt președinte?
2: Da, acolo sunt președinți. Mariana este la femei, eu sunt la Liga Aleșilor Locali.
0: Da, bravo.
2: Și acum vor să o schimbe și pe Mariana, vor să mă schimbe și pe mine, să schimbați pe toată lumea, să vedem ce aduceți
0: dacă
2: în loc.
0: Dacă a căzut Bolojean, toată lumea trebuie să cadă.
2: Dar ce, noi am votat cu Bolojean?
0: Însuși domnul Mesia, cel care a salvat România și care, mie îmi place când declarațiile domniei sale și a domnului Friț, ne preocupăm de bunăstarea românilor. Păi vreți să nu vă mai preocupați de bunăstarea românilor?
2: S-au preocupat așa de bine încât suntem în colaps astăzi.
0: Nu, dar eu
2: s-au preocupat prea mult domnul Florin.
0: Exact, nu vă mai preocupați. Numai că mă doare buzunarul de când...
2: Românii ca și popor sunt un popor de scurcăreți.
0: Aș fi de acord cu dumneavoastră.
2: Ei, sunt câteva exemple foarte... Pe timpul lui Ceaușescu ați văzut vreun român mor de foame pe aici, prin România?
0: Nu e un exemplu bun.
2: Aia este un exemplu foarte bun, că atunci la alimentară nu găseai nimica, nici lapte, dar tot românul avea acolo când te duceai acasă, spunea o friptură pe masă.
0: Știți de ce spun că nu e un... am mai auzit exact expozeul acesta. Domnule, noi pe vremea lui Ceaușescu se rupea cureaua la ventilator la Dacie, dezbrăcai nevasta, îi luai
2: ciorapii,
0: da? Și plecai și mergeai. O tâmpenie mai mare decât asta nu exista, pentru că neamțul suna, venea platforma, îi lua mașina și o ducea și o repara. E, noi că faptul că mergea supra încălzită, supra așa, se ducea dracului, s-a ardea chiuloasa, garnitura de chiuloasă, duceau dracului injector. Da, dar nu eram șmecher, nene, nu eram inventiv.
2: Mi-am adus aminte de un prieten de-al meu foarte bun, Michi îl cheamă, era pe timpul lui Ceaușescu, era...
0: Nu Halkidikis.
2: Michi Crăciunescu, așa, a fost colonel la grăniceri și prieten foarte bun cu mine și îmi zice, îl găsesc într-o zi în lazul la Peco. Așa, și zice, bă, îmi patinează ambreajul. Și zic, și ce soluție ai? Asta de, apropo de ciorapul cu, de asta n-ați auzit-o.
0: Nu.
2: Și zic, ce soluție? Am o soluție, așa, suie-te tu puțin în mașină, deci dezambrează, așa, da. Și se duce ea nisip de la Lada nisip de la... Așa, și eu în timp ce avea, acum ambrează. Și îi dădeam pe ambreaz. Și el a turnat nisip între Fanta, așa, și nisipul ăla a mai abrazat discul. Așa. Și ce gata, am rezolvat-o și am plecat mai departe. Zic, băi, asta n-am văzut-o și îmi fac cruce, asta a referit. Da, asta ai văzut-o de mine cu ochii mei. Dar a supraviețuit, trăiește și astăzi e ok.
0: Vedeți, un neamț nu făcea așa ceva.
2: Nu, exclus.
0: Venea, schimba baia și mașina era ok, în regulă. La noi, la nemți, și acum, dacă tu ești electrician și ți-ai umblat la priza ta, ieși din asigurare. Adică nu mai...
2: Nu e ca la noi, cu siguranță pui două fire.
0: Da, și ia toată casa. Sau bănuțul ăla, nu știu, până moneda de 15 bani în capul la...
2: De 25 acum.
0: Da, niște tâmpenii. Niște tâmpenii, dar
2: să facă mai bine contact.
0: Da, și lua foc toată casa, dar priza, dar mergea siguranța. Siguranța nu cădea. Siguranța nu cădea. Nu, eram niște tembeli. Bun, revenind, îmi spuneați de ați primit în audiență o
2: deci
0: femeie cu dializă.
2: Deci a venit o doamnă care are o problemă, face dializă de vreo 18 ani de zile și noile măsuri ale guvernului Borojan, dânsa a beneficiat de un însoțitor. Da? După perioada asta de dializă de 18 ani, chiar e nevoie de un însoțitor ca să ducă acea persoană, să o aducă de la dializă. Și au venit și femeia plângând, mi-a spus, domnul primar, nu am ce să fac, uitați, mi-au tăiat însoțitorul, nu mai pot să mai beneficiez de acest serviciu. Deci vă dați seama ce minte stupidă, ce au gândit ei acolo în laboratoarele lor și ce s-au dat ei peste cap, să umble la elevi, la studenți, la învățători, la învățători, la persoanele cu handicap,
0: veteran de război,
2: la șomeri, domnul Florin Munteanu, la veterani de război și acele taxe și impozite scutite pe casă, vă spun eu, erau 0,02 din bugetul comunei Agigea, deci o sumă care nici nu, dar care a creat foarte mari probleme pe tema asta. Adică efectiv s-au dus și au băgat mâna în buzunarul românului. Bă, ai, nu ai, eu te execut.
0: Aici e marea problemă, că mă, nene, vă spuneam și în pauză, am întrebat ChatGPT-ul. Partidele, alocațiile partidelor au fost de 70 de milioane de euro cu 2 ani în urmă, anul trecut 50 de milioane de euro. Impactul bugetar, că mi-a tăiat și mie pensia și mamei și la toată lumea, a fost de 3 milioane de euro. Mă, nene, nu era mult mai simplu
2: praf în ochi
0: să tai 0,5, nu un pro sau 10%.
2: Dar să tai banii de tot de la partid, eu sunt de acord.
0: Da, pentru că l-au băgat pe Dragnea la pușcărie pentru că a fost tâlhar, că a fost nenorocit, țara. Bun, ok, în regulă. Dar păi de ați da banii înapoi care ați primit de la Dragnea? Adică inclusiv partidele. Partidele în 2006 aveau praful de pe
2: urmă. Ăla după Ceaușescu, Dragnea asta, după Ceaușescu, eu am vorbit cu oameni și asta a fost cel mai mare patriot al țării.
0: Nu, mă abțin. Nu, îi întreb pe cei care au acuzat că Dragnea a distrus România. Ok, în regulă. Păi da, Dragnea a făcut de la... Nu sunt fan Dragnea. Dar Dragnea până una...

0: tot ok, da? Dar până una e una, alta e alta.
1: Păi nu, deci, dar nu-l mai acuza pe Dragnea, nu, problema, că a distrus România.
0: Nu a distrus-o domnul
1: Florin
0: Muntean. Nu a dat nicio pomană și nu a dat nimic. Erau niște măsuri economice acolo. La dividende plăteai 5% și se încasau dividende. La TVA era 9% cu 18% cu 19%, da? Cu 19%.
1: Era și impozitul forfetar pentru restaurante.
0: Da, deci exista acolo toate facerii și acum toți plâng după acele măsuri. Zic, bă, dați ieșit vreunul în stradă când ați văzut că Bolojan v-a mărit de la 10 la 16, ați ieșit să spuneți, mă, ceva? Nu. În schimb, când ați văzut că îl dă jos pe Bolojan, ați ieșit în stradă câțiva acolo și să spuneți care, corporatiști, cine a ieșit în stradă, că în orice caz, agentul economic sau pensionarul care i-a tăiat, n-a ieșit în stradă să spună
1: poate
0: bravo.
1: Poate agentul economic care a plecat cu firma s-a înregistrat în Bulgaria, că sunt taxele mai mici.
0: Da,
1: am
0: auzit că se practică acum și acest tip de...
1: Păi se practică 5 cu 5. Noi avem 16% impozit plus 16% dividende, 32%. În Bulgaria sunt 5 cu 5. 5 e impozit, 5 e dividende.
0: Dar eu știți ce nu înțeleg? Cum de aia supraviețuiesc în Bulgaria și la noi nu se poate 5 cu 5? Adică 5% impozit pe dividende, 5% impozit
1: nu,
0: pe...
1: Nu, dar am fost în Spania. Deci impozitul la casă e 10%. La noi e 21%. Păi nene, ce dracu, spaniolii nu sunt tot în comunitatea europeană?
0: Exact ce spunea și dumneavoastră, cu acele controle. Dar în Spania nu există control.
1: Sigur că nu există control.
0: Da, acolo plătești ca să fie, acolo plătești o sumă modică.
1: E forfetar. Pe an, modică sau nu modică.
0: O sumă modică. Dom'le, cât ți-ai declarat că produci? Păi eu produc anul ăsta 100.000 de euro. Ok, din 100.000 de euro, 5.000 de euro dă-i la buget. Și am încheiat cu tine, da? Dar vezi că dacă te-am prins că ai făcut altceva, o să ai o problemă.
1: Nu, că vine în control. Dacă apar cu un Porsche sau apar ca și în Germania. În Germania e la fel. Dacă apare, au apărut imediat statul. De unde ai văzut
0: bani de Porsche? Noi, la noi când apare unul cu un Porsche, organele de control trec pe partea aia altă. Și se duc la ăla, amărâtul cu Dacia, ce, a, te-am prins, mă.
1: Păi cum a fost la noi, poliția locală? Nu a lăsat o geacă lângă coșul de gunoi, lângă tomberon. A venit poliția locală, i-a dat amendă 30.000 de lei și confiscarea mașinii.
0: Că a aruncat gunoi.
1: N-a aruncat gunoi, că l-a lăsat lângă pubela de gunoi. Și era o geacă, omul a lăsat-o intenționat. Că
0: poate
1: lua
0: cineva.
1: Poate lua cineva.
0: Da,
1: bă,
0: da.
1: Cât de hain să fii, bă, băiatul.
0: E.
1: Adică eu cred că și domnii de la poliția locală sunt făcuți după chipul și asemănarea domnului Bolojan. Știi? Adică...
0: Domnule... E bine, știți cum ce-mi place la dumneavoastră, domnul Florin Munteanu? Că de la emisiune la emisiune avansăm.
1: De ce să avansăm?
0: Păi nu avansăm, că până acum eram la municipiul Constanța și acum suntem la prim-ministru.
1: Da, da, da, da. Păi na, mai avem. Nu, nu, că sunt eu tare curios cum se va termina lupta din PSD. Acum, din PSD, nu știu cum se termină lupta din PSD, că v-au amânat și dumneavoastră alegerile de nu știu cum se va termina.
0: Și unii s-au declarat câștigători, au zis, păi, da, necitind statutul partidului, că lor nu le place să citească așa, se declară că câștigători anticipă.
1: La PNL sunt tare curios, pentru că de un an de zile tot se încearcă debarcarea domnului Bolojan. Sunt jumătate, au făcut referendum în toate organizațiile, sunt 50 sunt cu președintele de la IFLOT sau de cum îl cheamă Hapurnea sau cum îl cheamă pe domnul acela. Nu știu, Hapurnea, ceva în genul ăsta.
0: Eu nu prea la
1: Da, așa și jumătate sunt cu domnul Bolojan.
0: Huber.
1: Ah, da, ca ocheanul ăla, ca ăla care te uiți pe stele. Bun, și cum se va termina? Pentru că Lavinia îmi spunea, care e fan mare Bolojan, îmi spunea...
0: Nu
1: da,
0: cred
1: da,
0: așa ceva.
1: Pa de aia, de aia. Lavinia îl iubește foarte mult. Nu, are ciudă pe lume, în general.
0: I-a auzit cum râde Lavinia, da, râde.
1: Așa, și Lavinia îmi spunea, da, a fost gândită, pentru că are un aport foarte mare de încredere electoratului și va fi viitorul președinte al României. Că va rupe PNL-ul, va face alianță cu USR-ul, va lua și Mișcarea Populară, va lua și grupul ăla Pace și așa.
0: No,
1: și
0: no, va ăla fi... e, grupul Pace e în alt grup.
1: E în alt grup?
0: E în alt grup, no, da.
1: Așa spunea la bine. Că gata, și va fi viitorul președinte al României.
0: Aoleu!
1: Intenționat a vrut să cadă
0: deci
1: acum.
0: Să ne pregătim să plecăm din țară dacă da, la va fi președinte României, că nu mai e de trăit în România.
1: E, nu trăim... domnul primar, sunteți mult mai tânăr decât mine și mult mai potențat din toate punctele de vedere. Domnule, eu am supraviețuit și mi-am crescut copiii.
0: Am

0: Și o dorință.
1: Nu, mi-am crescut copiii când nu aveam lumină, când nu aveam de mâncare, când nu aveam transport, când nu aveam voie să plecăm în străinătate și i-am făcut mari. Acum poate să ne facă orice, că nu are cum să întoarcă la perioada.
0: Am și o dorință, să o spun cu voce tare acum. Da, la, da. Nu e o prostie, nu e nimic. Deci, da, aș vrea și eu să trec prin toate experiențele pozitive prin care a trecut Florin Munteanu. Pozitiv înseamnă pozitiv, da? Nu vreau să trec prin cele negative, vreau să trec prin cele pozitive. Și cred că timpul
1: ar fi interesant.
0: Ar fi interesant, dar râdeți, ați văzut, v-am adus zâmbetul pe buze.
1: Da. Ce...
0: Amintire.
1: Știți aia cu la popă, unde ai fost? Am fost la spovedanie. Și... Câte amintiri plăcute, așa, și noi n-am mai fost o spovedanie, s-au fost toate la timpul lor, domnul primar. Deci, în concluzie, intrați la guvernare?
0: În principiu ar fi recomandat să intrăm
1: la... Ce ați vorbit la partid? Probabil
0: păi numai că de ieri până astăzi nici nu săracii aia oameni abia trecut, mă întreba, eram cu Mariana Gâjiu, cu doamna primar, care o salut cu această ocazie și mă întreba, mă omule, m-am întâlnit cu ea acum câteva zile, că noi suntem prieteni foarte buni și suntem și în aceeași echipă. Mă, omule, cade mă guvernul? Și eu spuneam, da, doamna primar, cade. Mă, omule, mie mi-e frică. Doamna primar, vă dau 100% scris că cade. Gata. Deci e, treaba e, voi să te audă Dumnezeu. Să te audă Dumnezeu că ne-au nenorocit.
1: Da, ci că au umblat totuși, dacă erau așa de corecție, așa de, cum spuneai, ci că au umblat cu sume de bani foarte
0: disperarea.
1: Mari. Foarte mare.
0: Disperarea, domnul
1: Florin. Dar de ce disperare, nene? Că nu-i SRL, nu e operație.
0: Mulți cred
1: pe
0: că e SRL. Deci, mulți cred că aceste formațiuni, când se văd președinți interimari, ei cred că sunt pe SRL-ul lor. Nu, partidele nu sunt un SRL și la Constanța, că aici fac referire, deci lumea ar trebui să fie puțin mai focusată, pentru că așa cum am mai povestit și așa cum am mai spus, la această dată primarii, tot ce înseamnă primar în județul Constanța are nevoie de investiții. Adică tradus mai pe șleau, de bani.
1: Păi și SRL-ul are nevoie de bani.
0: Păi nu vorbim, noi vorbim acum că ei promit. Ei cred că fiind la SRL-ul pe persoană fizică, promit și că o să dea bani. Nu o să dea bani pentru că nu au de unde.
1: Dar ce că va da Bolojan? Acum două zile a dat din Anghel Salini.
0: Nu la noi. Nu la noi.
1: A, dar unde?
0: La Oradea, ministri primari. Unde? Nu la... Unde mai avea? Pe ultima stă de metri, unde mai avea de... Nu la primarii PSD.
1: Aha, da.
0: Și de USR ce să mai vorbesc, că ăștia n-au primari.
1: Păi înseamnă că n-au primit bani.
0: Păi nu, au primit alții bani.
1: Da, dar nu înțeleg. Păi nu era austeritate, nu era deficit,
0: Pentru unii da, pentru unii tot da.
1: Aia, cu mumă și cu ciumă.
0: Da, și deci, vedeți, cam asta este politica la nivel de sus în jos și vorbeam și de acea reformă administrativă pe care unii se pregăteau de acum 10 luni și spuneam 2 luni de zile facem reformă administrativ-teritorială.
1: Pe dracu.
0: Făcut pe dracu, n-au făcut nimic. Așa, și nu au făcut, nu că n-au făcut nimic, au mai și încurcat lucrurile. Da? Și am mai spus și o să spun la fiecare emisiune unde sunt invitat și... Deci noi avem în România comună cu 90 de locuitori care are primar, viceprimar și 9 consilieri locali. E comuna Bătrânul din județul Hunedoara. Dom'le, este o... Așa ceva nu trebuie să se întâmple, pentru că comuna are un aparat de lucru. Da? Are secretar de comună.
1: Nu știu, dacă ar fi una singură, ar fi în regulă. Dar nu, sunt cu miile.
0: Nu sunt cu miile, domnul Florin Munteanu. Sunt comune din astea care ar trebui desfințate pentru că nu mai au... comuna trebuie să deservească cetățeanul.
1: Sunt cu miile, domnul primar.
0: Păi numai că sunt 3200 de comune în toată România.
1: Păi nu,
0: dar miile
1: sunt sate. Nu, cu miile satele, am greșit eu. Că o comună are mai multe sate. Dar sunt satele alea care au 100 și avem și noi în Constanța.
0: Deci aici o comună are 900. Da. 90 de locuitori. Adică două sate, un sat are 30 și un sat are 50. Da, da. 60. Da? Și e foarte, foarte grav. Alea acolo trebuiau făcute, găsite o prevedere legislativă în care să vii să faci un început de reformă, da? Să găsești ceva, să vezi că se poate. Da?
1: Măcar să arăți că vrei.
0: Da, dar ați văzut, au trecut 10-11 luni de zile, nu s-a întâmplat nimic, suntem tot acolo unde am plecat, restul au fost numai... Și o să spună, da, că i-a ținut PSD-ul în frâu, nu i-a ținut, domnule, niciun PSD. Ei, dacă vreau să facă, vreau să facă această reformă, o făceau la nivel de națiune și gata.
1: Da, ci că vor acum să facă cu Parlamentul să aibă 300 de parlamentari.
0: Sunt total de acord.
1: Da, dar...
0: Și cu primarii în două tururi sunt de acord. Ca să fie treaba foarte clară, că multă lume crede că la Gigea, dacă vine unul și spune că va candida, că au ei soluție și asta, și aia aștept cu mare drag. Să nu uite...
1: Vrut, nu v-au suspendat, nu v-au...
0: nu m-au suspendat.
1: Suspendat, au ce... Ce au făcut cu procesul ăla, cu semnăturile false?
0: Era l-au suspendat, domnul.
1: Da? Dar nu, era tabelul ăla cu așa și pe Gil, pe domnul procuror.
0: Nu vreau să discut că acolo încă se află în faza de cercetare penală.
1: Oi, dar au trecut 5 ani de zile, ce dacă e simplu, ai semnat sau n-ai semnat, nene? Ăla spune că n-a semnat, e cald, e fals în alte publice, cu consecințe grave.
0: Nu pot să mă pronunț acolo.
1: Da, în sfârșit. Domnul primar, mă bucur că, adică îmi pare rău că aveți o supărare foarte mare că a căzut guvernul și că nu mai este doamna, cum o cheamă pe aia, Diana, am știut Soiu. Cum o cheamă.
0: Nu, nu eu, să știți că eu nu, dacă nu. A căzut doamna Țoiu, nu mai
1: nu, Țoiu, n-am ce treabă cu Țoiu, aia e externă, nu, pe mine doamna asta, cum o cheamă, Buzoian, doamna Diana Buzoian. A căzut, îmi pare foarte rău, nene. Doamna Diana, păi și acum îi lasă pe oamenii ăștia cu plaja, că oricum nu...
0: Dar nu e vorba, nu-i vorba de a-i lăsa, vedeți, s-au dus, s-au demolat și prima Maia Nord, au demolat numai pe cine au vrut ei.
1: A, păi și în Constanța la fel.
0: Da.
1: Din trei unui demolat,
0: da, da.
1: Trei sunt
0: și,
1: în
0: viață. Și nu, domne, că ălalt întrunește condițiile legale. Bine, mă, să mor tu întrunește condițiile legale. Deci, vedeți, și știți care e problema? Ăia care a fost, ăla care a fost demolat, așa, nu uită.
1: Ei, nu uită.
0: Domnule, nu uită pentru că omul a băgat bani și un pahar, dacă l-a cumpărat, a băgat mâna în buzunar și că nu l-a furat domnul Florin Munteanu.
1: Domnul primar, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, a zis cineva că viața e dreaptă?
0: Dar am discutat la o emisiune aici cu Dreptatea și cu Nedreptatea, păi, noi doi am făcut o întreagă...
1: Da, mare filozof. Nu, ne. Hai mai bine să dăm dedicația, o dedicație pentru domnul Bolojan și pentru toți peneliștii, prietenii mei, Albanu și Romina Power, felicita.
0: E bine, da, e bună. Da.
1: Hai, îi felicităm că oricum s-a terminat, oricum au funcționat cu după noi potopul. Da? Cam așa a funcționat domnul Bolojan. Acum îl felicităm din toată inima pentru realizările magistrale pe care le-a avut și pentru bunăstarea românilor pe
0: și
1: care...
0: pentru nerealizări ce facem, domnul Florin?
1: Da, da, vor numai realizări. Numai da. Bunăstarea poporului. El, ce bunăstare? Pentru asta a luptat, nu? Bunăstarea poporului, dar nu știu care popor. Poporul francez, probabil, sau poporul austriac.
0: Nu, francez, sigur, francez, nu francez și austriac, că sunt în Uniune, da, și asta așa.
1: Ne bucurăm că a contribuit la bunăstarea popoarelor franceze și austriaci. Hai, bucurați-vă de viață și fiți fericiți, o zi minunată, felicitări. Albanu și Romina Paul.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea PSD se reunește în ședință de la această oră pentru a stabili strategia după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar AUR anunță că nu va susține niciodată un guvern din care nu face parte. Președintele Nicuși Ordan începe după amiază consultările la început informale cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Recepția de 9 mai, Ziua Europei de la Cotroceni, a fost anulată. Altele sunt prioritățile acum, transmite administrația prezidențială. Zi frumoasă și caldă astăzi în toată țara. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Drumurile politice duc de astăzi la Cotroceni, unde președintele Nicuși Ordan preia rolul de mediator pentru a găsi o soluție de ieșire din criza guvernamentală. Șeful statului urmărește refacerea într-un termen rezonabil, după cum a spus, a unei majorități pro-occidentale capabile să ducă la capăt absorpția miliardelor de euro din PNRR, aderarea la OCDE și să mențină deficitul sub control. Oana Bâlă urmărește subiectul și are detalii în Radiojurnal.
3: Administrația prezidențială a anunțat deja o decizie semnal. Recepția oficială de Ziua Europei din 9 mai a fost anulată pentru a concentra toate eforturile instituționale spre rezolvarea situației politice complicate aduse de moțiunea de cenzură. Mai mult, vizita oficială a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, programată pentru finalul săptămânii, va avea loc la o dată ulterioară. Mesajul de la Cotroceni este clar, nu e timp de festivități, cât stabilitatea țării este în joc și, potrivit unor surse politice pe parcursul acestei după-amiezi, președintele Nicuși Ordan îi va primi pe liderii fostei coaliții pentru consultări separate și informale. Vor intra la discuții Ilie Bolojan, care va veni cu mandatul reconfirmat aseară de PNL de a nu mai sta alături de PSD la guvernare, și Sorin Grindeanu, care discută chiar la această oră cu liderii social-democrați despre propunerile pe care partidul le va face la Cotroceni. Sunt invitați și liderii USR Dominic Fritz și UDMR Kelemen Hunor, formațiuni esențiale în orice calcul matematic pentru o viitoare majoritate. Obiectivul președintelui este să obțină un acord de principiu, dacă se poate, până la finalul săptămânii, pentru a putea trece de luni la consultările formale și la desemnarea unui nou premier.
2: Și mutăm acum atenția de la Palatul Cotroceni către Banca Națională, unde se va afișa în scurt timp cursul oficial leu-euro. Analiștii se așteaptă la un nou minim istoric pentru moneda națională după încă o dimineață tensionată pe piața interbancară. Presiunea asupra leului a fost vizibilă încă de la prima oră, însă momentul critic a fost înregistrat la ora 11, când BNR colectează cotațiile interbancare pentru a stabili cursul oficial al zilei. A fost ora la care euro se tranzacționa și cu 5 lei și 24 de bani. Și nu este doar un număr într-un tabel, ci are efecte imediate pentru populație. Cresc prețurile la combustibili, se vede deja la pompă. Un euro mai scump înseamnă automat și rate mai mari pentru cei aproximativ un milion de români cu credite în valută sau indexate la curs. În plus, statul se împrumută mai scump, cu dobânzi ce depășesc 7%, ceea ce va pune presiune și pe dobânzile interbancare. La Bursa de Valori București, investitorii au o viziune mai optimistă decât cei de pe piața valutară. Principalul indice a continuat să sfideze tensiunile politice, menținându-se ferm pe verde până la această oră. Datele oficiale arată că indicele BET a urcat cu 1,27% față de valoarea înregistrată ieri. Creșterea este susținută de companiile care domină indicele: Banca Transilvania, Romgaz și OMV Petrom. Evoluția este interpretată de analiști ca un semn de încredere al investitorilor că președintele Nicuși Ordan va gestiona rapid criza pentru a asigura un guvern pro-european. BNR a anunțat cu câteva momente în urmă cursul de aproape 5 lei și 27 de bani pentru un euro. Și la Parlament sunt discuții aprinse despre ce urmează după moțiune, în timp ce se stabilesc strategii pentru negocierile de la Cotroceni. Pentru UDMR toate opțiunile sunt acum deschise și Uniunea poate lua în calcul și alte formule pentru o viitoare majoritate guvernamentală, a transmis liderul formațiunii Kelemen Hunor. Iar reprezentanții AUR, neinvitați încă la consultări, spun că și ei ar vrea la guvernare după ce au contribuit substanțial la căderea cabinetului Bolojan, relatează Alina Stănuța.
4: Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spunea că Alianța pentru Unirea Românilor nu va susține un guvern din care nu vor face parte reprezentanții săi.
5: Noi, ca partid AUR, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte, e logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern, pentru a fi investit, trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune. Deci are o majoritate.
4: Pentru UDMR toate soluțiile sunt pe masă, liderul Uniunii Kelemen Hunor arăta că discuțiile trebuie continuate și adăuga că se pot lua în calcul alte formule de guvern majoritar, menționând că UDMR nu se gândește în acest moment la o formulă minoritară.
0: Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
4: USR va colabora în continuare cu PNL, spunea senatorul Uniunii Cristian Ghinea.
6: Trebuie să fim solidari cu premierul Bolojan, că refuzăm să negociem cu PSD în acest moment. Singura modalitate de a negocia cu PSD ar fi să fie tot premierul Bolojan, să ne întoarcem la programul de guvernare, să vedem ce se poate face. Dacă vrem să refacem această coaliție, așa zis, pro-europeană. Dar e foarte greu în contextul ce s-a întâmplat.
4: Soluții.
7: Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiază. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 16 grade. 16 grade sunt acum la Constanța.
8: Lupta aprigă pentru rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării. Din păcate, Farul Constanța este pe locul 6 în clasamentul play-out-ului. Are 25 de puncte. Formația pregătită de Flaviu Stoican va juca în etapa 8-a play-out-ului în deplasare pe terenul celor de la Oțelul Galați, echipă care ocupă locul 5. Petroul Ploiești întâlnește pe FC Botoșan duminică 10 mai, iar luni 11 mai, ultima clasată Metalul Globus, deja retrogradată, va juca acasă împotriva celor de la Fotbal Cum Hermannstadt. Farul Constanța va evolua în această rundă pe malul Dunării, sâmbătă 9 mai de la ora 18, împotriva celor de la Oțelul Galați. Farul Constanța, pentru a spera la o salvare de la retrogradare și să nu intre în hora barajului, trebuie să câștige meciul cu Metalul Globus și să obțină cel puțin un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Oțelul Galați.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Substancei Radio Sky FM.
1: Am avut o discuție cu domnul Comănescu, care era convins că nu va mai angaja navigatori români, că va pleca cu business-ul prin alte țări ca să-și facă acolo afacerile și cu alte tipuri de navigatori. Aici la GSP este o altă lume, o lume care e tot timpul aceeași, adică ai luat-o în freză odată, te mai duci încoate să o mai, te marci încoate să o mai, te marci încoate să o mai. Dacă ți-ai făcut odată, ți-ai recuperat ce aveai de recuperat, mai încerci încă o dată să vezi, poate merge și a doua oară să se recuperezi bani, poate și a treia oară. Este oarecum și de înțeles, pentru că sunt și oameni care poate din anumite motive nu mai vor să stea departe de casă și vor un job mai apropiat și tot timpul n-au altă variantă decât asta. Cred totuși că instituțiile statului ar fi trebuit să-și facă mai mult datoria.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

Santana.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi încep înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai. Se oprește curentul în mai multe zone din județul Constanța. Sunt afectate partea de sud a orașului, zona CET, zona FAR, gara CFR, centrul orașului, inclusiv palatul administrativ, unitățile școlare și medicale din perimetru, zona peninsulară și agenții economici din Palazul Mare. Școala militară de maestri militari a Forțelor Navale Amiraliu Murgescu va desfășura sâmbătă, între orele 10 și 14, evenimentul Ziua Porților Deschise. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic, o maximă de 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
0: Sky. Sky FM.
2: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Când începe să țineți ședințele de consiliu online?
2: Nu, nu le facem online, nu le facem cu prezență fizică, nu e deloc rău.
1: Păi mă, un consilier local. Dar de ce în Constanța să țin numai online?
2: Din comoditate. Stau acasă pe plajă la Tenerife și stau și vizualizez ședința de consiliu local, votez. Nu, consilierul local care și-a asumat să fie în slujba cetățenilor comunei sau orașului, municipiului, trebuie să fie acolo, să te privești în ochi și acasă, soț și soție, când hotărăști destinele familiei a unui proiect, a ce vrei să faci, te privești în ochi, pui puncte tari, puncte slabe, cum e mai bine. Așa și noi acolo. Că nu tot ce spune primarul poate e bun. Consilierii vin cu altă propunere, în comisii, în dezbateri. Așa și le prezentăm după aceea în fața locuitorilor.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
3: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
8: 1-2 ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Euro a ajuns la o valoare de 5,26 de lei la o zi după căderea guvernului Bolojan, iar cursul de schimb era de 5,21 de lei pentru un euro. Specialiștii spun că investitorii în titluri de stat românești în monedă națională încep acum să-și retragă aceste investiții și să schimbe moneda românească în euro. De asemenea, din ce în ce mai multă lume schimbă moneda românească în euro pe piața interbancară. Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din pasiune inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să continue voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. În prezent, numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi. Pe parcursul celor 10 ani, voluntarii au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. În prezent, aceștia participă anual la peste 4.000 de acțiuni. Astăzi, casieria Agenției Fiscale numărul 2 va fi închisă din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, potrivit reprezentanților Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța. Achitarea impozitelor, taxelor locale și amenzilor se poate efectua în toate celelalte agenții ale SPID, fără programare la casieriile special amenajate în baza bonurilor de ordine. De asemenea, cetățenii pot utiliza serviciile publice online de pe site-ul instituției sau prin descărcarea aplicației mobile eTax SPID.
3: 4 echipe joacă în turul al doilea fazei județene a Cupei României la fotbal. Este vorba de Clubul Sportiv Peștera, Clubul Sportiv Megidia, Tricolorul Săcele și Galata Constanța. Noua ediție a Cupei României la nivel județean a pornit la drum într-o formulă în care adună 8 echipe din Liga 5, care se vor întâlni în primul tur. 4 dintre acestea joacă astfel: Clubul Sportiv Peștera, CS Megidia, Tricolorul Săcele și Galata Constanța, care deja au ajuns în etapa a doua, ce va avea loc miercuri. Toate se numără printre echipele fruntașe din Liga 5 și care speră să ajungă în faza următoare acestei întreceri. În turul al doilea, care este programat miercuri de la ora 17:30, Tricolorul Săcele, Galata Constanța și Clubul Sportiv Peștera, Clubul Sportiv Megidia. Este programul în care sunt angrenate formațiile din Liga 5.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade. 16 grade sunt acum la Constanța.

0: SKYFM SKYFM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din pasiune inițiată de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență. Euro a ajuns la o valoare de 5,26 de lei la o zi după căderea guvernului Bolojan, iar cursul de schimb a fost de 5,21 de lei pentru un euro. Astăzi caseria Agenției Fiscale numărul 2 este închisă din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. Potrivit reprezentanților SPIT, achitarea impozitelor, taxelor locale și amenzilor se poate efectua în toate celelalte agenții ale SPIT. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic, o maximă de 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: O dronă neidentificată a fost reperată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța cu ajutorul sistemului antidronă din dotare. În urma verificărilor efectuate a rezultat că drona aparținea unor cetățeni străini, membri echipajului unei nave de croazieră. În urma verificărilor s-a stabilit că aceasta avea caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității. După cercetare, comandantul navei a dispus informarea întregului echipaj și a pasagerilor cu privire la interdicția utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanța. Ulterior au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române. Compania Națională de Investiții Rutiere va prelua de la CNAIR mai multe proiecte de investiții, printre care și alternativa T-Kirghiol, care va descărca traficul de pe litoral. Cele 5 proiecte majore însumează aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drum expres. CNAIR a fost creată tocmai pentru a gestiona proiecte mari cu finanțări complexe, iar CNAIR rămâne mai mult pe administrare și mentenanță. Astăzi încep înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai, iar în situația în care înscrierea candidaților la concurs se realizează exclusiv în sistem online, termenul este 11 mai. În perioada 8-30 iunie vor avea loc probele practice și inspecțiile speciale la clasă. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie.
3: După Irina Camelia Begu, o altă româncă pierde șansa de a ajunge pe tabloul principal al turneului de la Roma. Românca Elena Gabriela Ruse, locul 67 în ierarhia mondială, a fost eliminată în ultimul tur al calificărilor pe tabloul principal al turneului din capitala Italiei, turneu dotat cu 1000 de puncte. Românca a fost învinsă în două seturi de austriaca Sinia Kraus, locul 103 în ierarhia mondială. Austriaca s-a impus cu 7-6, 6-3, după o oră și 51 de minute de joc.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 NFM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: O bătrână de 87 de ani a fost lovită de o mașină în timp ce traversa prin loc nepermis. Accidentul a avut loc în zona Abator. Compania Națională de Investiții Rutiere va prelua de la CNAIR mai multe proiecte investiții, prin care și alternativa T-Chirghiol, care va descărca traficul de pe litoral. Astăzi încep înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe 18 mai. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală, termică, o maximă de 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: O bătrână de 87 de ani a fost lovită de o mașină în timp ce traversa prin loc nepermis. Accidentul a avut loc în zona Abator, pe șoseaua Mangaliei. Femeia a fost rănită ușor și a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor retrage mai multe produse din magazinele Metro din toată țara. Este vorba despre mai multe sortimente de arahide, ca urmare a identificării unor valori de alfa-toxine peste limitele admise de legislația în vigoare. Este vorba despre arahide de la mărcile Fine Life, Metro și Aro. Consumatorii care au achiziționat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze în oricare magazin Metro Cash & Carry până la data de 30 martie pentru a primi integral contravaloarea acestora. Euro a ajuns la o valoare de 5,26 de lei la o zi după căderea guvernului Bolojan. Ieri cursul de schimb a fost de 5,21 de lei pentru un euro. Specialiștii spun că investitorii în titluri de stat românești în moneda națională încep acum să-și retragă aceste investiții și să schimbe moneda românească în euro. De asemenea, din ce în ce mai multă lume schimbă moneda românească în euro pe piața interbancară.
2: Naționala masculină de tenis de masă a României va juca contra Chinei, nimeni alta decât campioana în titlu, în cadrul optimilor de finală ale campionatului mondial de tenis de masă pe echipe ce are loc la Londra. Vă reamintim că tricolorii au reușit o calificare în optimile campionatului mondial. După ce tricolorii au învins Polonia cu 3-2, meciul România-China va avea loc miercuri. Vă reamintim că înainte a acestei confruntări, naționala masculină de tenis de masă a României ocupă locul 14 în ierarhia mondială.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. La această oră, la Constanța, se înregistrează 17 grade.

0: SKYFM SKYFM iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: 180 în FM.

0: SkyFM SkyFM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: O dronă neidentificată a fost reperată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța cu ajutorul sistemului antidronă din dotare. În urma verificărilor efectuate a rezultat că drona aparține unor cetățeni străini, membri ai echipajului unei nave de croazieră. Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princes și în zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă, cu o maximă de 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din

0: în grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Madsol Agro, în Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Madsol Agro, specialiștii care îți fac grădina să înflorească. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
2: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai. Iar în situația în care înscrierea candidaților la concurs se realizează exclusiv în sistem online, termenul este 11 mai. În perioada 8-30 iunie va avea loc proba practică și de asemenea se vor desfășura inspecțiile speciale la clasă. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princess și zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Marină Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciilor. De asemenea, a fost anunțat Serviciul de Gospodărire a Apelor pentru a ridica delfinii de pe plaje. Compania Națională de Investiții Rutiere va prelua de la CNAIR mai multe proiecte de investiții, printre care și alternativa Techirghiol, care va descărca traficul de pe litoral. Cele 5 proiecte majore însumează aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drumuri expres. CNAIR a fost creată tocmai pentru a gestiona proiecte mari cu finanțări complexe, iar CNAIR rămâne mai mult pe administrare și mentenanță.
3: După Irina Camelia Begu, o altă româncă pierde șansa de a ajunge pe tabloul principal al turneului de la Roma. Românca Elena Gabriela Ruse, locul 67 în ierarhia mondială, a fost eliminată în ultimul tur al calificărilor pe tabloul principal al turneului din capitala Italiei, turneul dotat cu 1000 de puncte. Românca a fost învinsă în două seturi de austriaca Sinia Kraus, locul 103 în ierarhia mondială. Austriaca s-a impus cu 7-6, 6-3, după o oră și 51 de minute de joc.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: O dronă neidentificată a fost reperată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța cu ajutorul sistemului antidronă din dotare. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că drona aparținea unor cetățeni străini, membri ai echipajului unei nave de croazieră. Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța, aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princes și în zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă, cu o maximă de 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
2: Orange e aici. Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Companiile Rain Metal și MSC au anunțat că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Rain Metal este un grup german cunoscut de tehnologie și apărare, iar MSC este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de servicii de transport maritim și logistică. Se au în vedere investiții substanțiale și transformarea șantierului naval într-un hub cu utilizare duală. Acesta va fi destinat atât construcțiilor navale militare cât și celor civile. O dronă neidentificată a fost reperată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța cu ajutorul sistemului antidronă din dotare. În urma verificărilor efectuate a rezultat că drona aparține unor cetățeni străini membri ai echipajului unei nave de croazieră. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta avea caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității. După cercetare, comandantul navei a dispus informarea întregului echipaj și a pasagerilor cu privire la interdicția utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanța. Ulterior au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române. Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. În prezent, numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi. Pe parcursul celor 10 ani, voluntarii au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. În prezent, aceștia participă anual la peste 4.000 de acțiuni. Au început înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai. Iar în situația în care înscrierea candidaților la concurs se realizează exclusiv în sistem online, termenul este 11 mai. În perioada 8-30 iunie va avea loc proba practică și de asemenea se vor desfășura inspecțiile speciale la clasă. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princess și zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciilor. De asemenea, a fost anunțat Serviciul de Gospodărire a Apelor pentru a ridica delfinii de pe plaje. Compania Națională de Investiții Rutiere va prelua de la CNAIR mai multe proiecte de investiții, printre care și alternativa T-Kirghiol, care va descărca traficul de pe litoral. Cele 5 proiecte majore însumează aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drumuri expres. CNAIR a fost creată tocmai pentru a gestiona proiecte mari cu finanțări complexe, iar CNAIR rămâne mai mult pe administrare și mentenanță. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Companiile Rain Metal și MSC au anunțat că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Rain Metal este un grup german cunoscut de tehnologie și apărare, iar MSC este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de servicii de transport maritim și logistică. Se au în vedere investiții substanțiale și transformarea șantierului naval într-un hub cu utilizare duală. Acesta va fi destinat atât construcțiilor navale militare cât și celor civile. O dronă neidentificată a fost reperată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța cu ajutorul sistemului antidronă din dotare. În urma verificărilor efectuate a rezultat că drona aparține unor cetățeni străini membri ai echipajului unei nave de croazieră. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta avea caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității. După cercetare, comandantul navei a dispus informarea întregului echipaj și a pasagerilor cu privire la interdicția utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanța. Ulterior au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române. Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. În prezent, numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi. Pe parcursul celor 10 ani, voluntarii au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. În prezent, aceștia participă anual la peste 4.000 de acțiuni. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Companiile Rheinmetall și MSC au anunțat că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Rheinmetall este un grup german cunoscut de tehnologie și apărare, iar MSC este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de servicii de transport maritim și logistică. Se au în vedere investiții substanțiale și transformarea șantierului naval într-un hub cu utilizare duală. Acesta va fi destinat atât construcțiilor navale militare cât și celor civile. O dronă neidentificată a fost reperată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța cu ajutorul sistemului antidronă din dotare. În urma verificărilor efectuate a rezultat că drona aparținea unor cetățeni străini membri ai echipajului unei nave de croazieră. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta avea caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității. După cercetare, comandantul navei a dispus informarea întregului echipaj și a pasagerilor cu privire la interdicția utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanța. Ulterior au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române. Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. În prezent, numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi. Pe parcursul celor 10 ani, voluntari au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. În prezent, aceștia participă anual la peste 4.000 de acțiuni. Au început înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai. Iar în situația în care înscrierea candidaților la concurs se realizează exclusiv în sistem online, termenul este 11 mai. În perioada 8-30 iunie va avea loc proba practică și de asemenea se vor desfășura inspecțiile speciale la clasă. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princess și zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciilor. De asemenea, a fost anunțat Serviciul de Gospodărire a Apelor pentru a ridica delfinii de pe plaje. Compania Națională de Investiții Rutiere va prelua de la CNAIR mai multe proiecte de investiții, printre care și alternativa T-Kirghiol, care va descărca traficul de pe litoral. Cele 5 proiecte majore însumează aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drumul expres. CNAIR a fost creată tocmai pentru a gestiona proiecte mari cu finanțări complexe, iar CNAIR rămâne mai mult pe administrare și mentenanță. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Companiile Rheinmetall și MSC au anunțat că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Rheinmetall este un grup german cunoscut de tehnologie și apărare, iar MSC este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de servicii de transport maritim și logistică. Se au în vedere investiții substanțiale și transformarea șantierului naval într-un hub cu utilizare duală. Acesta va fi destinat atât construcțiilor navale militare cât și celor civile. O dronă neidentificată a fost reperată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța cu ajutorul sistemului antidronă din dotare. În urma verificărilor efectuate a rezultat că drona aparținea unor cetățeni străini membri ai echipajului unei nave de croazieră. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta avea caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității. După cercetare, comandantul navei a dispus informarea întregului echipaj și a pasagerilor cu privire la interdicția utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanța. Ulterior au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române. Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. În prezent, numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi. Pe parcursul celor 10 ani, voluntari au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. În prezent, aceștia participă anual la peste 4.000 de acțiuni. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Companiile Rheinmetall și MSC au anunțat că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Rheinmetall este un grup german cunoscut de tehnologie și apărare, iar MSC este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de servicii de transport maritim și logistică. Se au în vedere investiții substanțiale și transformarea șantierului naval într-un hub cu utilizare duală. Acesta va fi destinat atât construcțiilor navale militare cât și celor civile. O dronă neidentificată a fost reperată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța cu ajutorul sistemului antidronă din dotare. În urma verificărilor efectuate a rezultat că drona aparținea unor cetățeni străini membri ai echipajului unei nave de croazieră. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta avea caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității. După cercetare, comandantul navei a dispus informarea întregului echipaj și a pasagerilor cu privire la interdicția utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanța. Ulterior au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române. Astăzi se împlinesc 10 ani de la lansarea programului Salvator din pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. În prezent, numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care peste 7.700 sunt activi. Pe parcursul celor 10 ani, voluntari au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. În prezent, aceștia participă anual la peste 4.000 de acțiuni. Au început înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai. Iar în situația în care înscrierea candidaților la concurs se realizează exclusiv în sistem online, termenul este 11 mai. În perioada 8-30 iunie va avea loc proba practică și de asemenea se vor desfășura inspecțiile speciale la clasă. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princess și zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciilor. De asemenea, a fost anunțat Serviciul de Gospodărire a Apelor pentru a ridica delfinii de pe plaje. Compania Națională de Investiții Rutiere va prelua de la CNAIR mai multe proiecte de investiții, printre care și alternativa Techirghiol, care va descărca traficul de pe litoral. Cele 5 proiecte majore însumează aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drumuri expres. CNAIR a fost creată tocmai pentru a gestiona proiecte mari cu finanțări complexe, iar CNAIR rămâne mai mult pe administrare și mentenanță. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade.